0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En ny kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Kampagnen opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: De skriver i det brev, de har udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og hele brevets budskab æver formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til interview med DR, men i en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele 3 gange i den jyske by Nørre Nebel i den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
4: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en 1-årig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
5: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige at have med sig, hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
6: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornyende ro, der skal til.
1: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går en weekend i møde med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: EU opfordrer Meta og TikTok til at skride til handling for at begrænse spredningen af falske nyheder i krisesituationer. Det siger EU-kommissæren for teknologisk suverænitet, Hena Virkkunen. EU-kommissionen holdt i går møder med begge tech-giganter efter sidste uges migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta. En bølge af desinformation menes at have spillet en væsentlig rolle i tilstrømningen af tusindvis af mennesker fra Marokko, efter at et rygte om, at grænsen til Ceuta var åben, blev spredt på sociale medier. Tirsdag lød det, at ud af de 72.000 mennesker, som rejste til Ceuta fra Marokko, var alle på nær 2.000 personer vendt tilbage igen. Nu genoptager danske muslingefiskere arbejdet efter umulige krav til sortering af muslinger. Det var Danmarks største muslingekoncern, Wilson Blue, der fik beskeden, at det ikke længere nok, at Wilson Blue skiller salgsmodne muslinger fra resten, skidt fra kanel. Nu skal al fangst sorteres i hver sin kategori af marine arter. Og når muslingefangsten i højsæsonen kan lande på 500 ton muslinger, ja, så er det direkte umuligt. Men ifølge Miljøminister Marie Reumert Gjerding kan der være tale om en misforståelse, og hun vil nu have Fiskeristyrelsen til at genbesøge reglerne. Derfor forlænger hun den såkaldte vejledningsperiode.
2: Det er i hvert fald det, styrelsen er i gang med at undersøge. Er der en misforståelse i forhold til de regler, der gælder, og den måde, man mundtligt har vejledt på? Og det er man i gang med, og så har jeg bedt om, at nu skriver man det ned, så der ikke er grundlag for nogle misforståelser, men man lever op til reglerne, men man gør ikke meget mere end det. Man lever selvfølgelig op til gældende lovgivning i Danmark.
1: Og det glæder direktør ved Wilson Blue, Poul Kjærgaard.
3: Vi håber jo inden for de 3 måneder, der skulle der gerne komme en eller anden varig plan. Med at måske man kunne lave en prøvetegningsplan, som så holder fremadrettet.
1: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger her i DR har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i går, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den russiske ambassade i Berlin afviser, at den springlede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle tirsdag aften, kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men den gik ikke af. I en udtalelse udtrykker den russiske ambassade bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Regnbueflagene er fundet frem, når Copenhagen Pride Week starter senere i dag. Men årets fejring af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for blot 2 uger siden, hvor en person mistede livet og 39 blev såret. Og selvom Københavns politi er opmærksom efter angrebet i Berlin, så er der ikke grund til at være bekymret ved Pride-fejringen i København, siger vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen.
2: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
1: Men han anerkender dog også, at hændelsen i Berlin har fyldt i planlægningen.
2: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PT. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
1: Selve Copenhagen Pride-paraden løber af stablen på næste lørdag, som i øvrigt har 30-års jubilæum. Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern er blevet klaret konkurs i Sø- og Handelsretten i går.
3: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
1: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemmen. Helt præcist 28.704 kroner, som hun har betalt for meget i her konto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få sine penge tilbage og forsøgt at få nedsat sine acontobetalinger, så er hun hver gang blevet talt fra det.
4: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
1: Og netop de tårnhøje acontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener Forbrugerrådet Tænk. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tre personer, herunder et barn, meldes dræbt i et område nordøst for Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser lederen af Kievs militæradministration, Tymør Tjechenko, ifølge nyhedsbruget AFP på beskedtjenesten Telegram. Angrebet er sket i Brovardi-distriktet, lyder det. Yderligere tre personer meldes såret i angrebene. Nedstyrtede vragrester har beskadiget huse og køretøjer og udløst en brand i en ejendom, der ikke blev brugt til beboelse, oplyser Tjechenko. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailændere er der nu omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektøren Jørgen Bay Kastrup vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
2: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
1: Jørgen Bay Kastrup, er du glad for de udenlandske medarbejdere?
2: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse. Det fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
3: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
1: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går, og meget tyder på, at hun har været udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i går nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklagerne, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver mest tør og solrig, med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind, som drejer om i sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ny kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Kampagnen opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Gruppen skriver i det brev, at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR, men skriver i en mail, det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1.300, viser Grønlands statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og nu er der omkring 1.900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Jasmine Josotis fra Filippinerne arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
4: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, sagde hun. Selvom ordningen kun giver midlertidig tilladelse, har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og de er i en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
5: Det er et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
1: Højrefløjspolitikeren Abelardo de Lespreja er blevet taget i ed som Colombias præsident. Det er sket ved en ceremoni i byen Cali. Espreja, der har fået tilnavnet Tigeren, lovede op til præsidentvalget et tæt forhold til USA, og den amerikanske præsident Donald Trump støtter da også den nyindsatte præsident. Vi får en dag med tørvejr og nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. Mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir. Den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står, citat, "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Og det er jo formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat, "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen. Ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige." Citat slut. Regnbueflagene er fundet frem til Copenhagen Pride Week, der begynder i dag. Årets fejring af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for bare 2 uger siden, hvor en person blev dræbt og 39 såret. Men der er ingen grund til bekymring ved Pride-fejringen i København, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Dækker Poulsen.
4: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
1: Men hændelsen i Berlin har fyldt undervejs i planlægningen, siger Michael Dækker Poulsen.
4: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PT. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
1: Selve Copenhagen Pride-paraden foregår næste lørdag og har i øvrigt 30 års jubilæum. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til godt 1300. Så i alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000, viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Egede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup ville ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
5: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
1: Så Jørgen Bay Kastrup er glad for de udenlandske medarbejdere.
5: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Udviklingen med stadig flere asiatiske medarbejdere vil kunne presse grønlænderne, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
6: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
1: Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere. Det viser tal fra Brasiliens Nationalinstitut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. Brasiliens præsident Lula da Silva har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. Og tallene tyder på, at vi kan nå det her mål, hvis vi fastholder det nuværende tempo med den seriøsitet, vi har udvist, og ved at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, siger præsidenten. Vi får en dag med tørvejr og nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. mellem 17 og 22 grader, svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Morgens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir har indledt en kampagne, hvor den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Det får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Derfor at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Hizb ut-Tahrir skriver i et brev, udgivet under overskriften Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed, at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. I dag begynder den festlige og farverige Copenhagen Pride Week, men fejringen af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for 2 uger siden. Her var der en, der blev dræbt, og 39 blev såret. Men det skal ikke sætte en stopper for festlighederne, mener Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride.
4: Det var jo forfærdeligt at få den melding for 2 uger siden, men for mig så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
1: På Pride-pladsen på Københavns Rådhusplads er der stillet betonklodser som barrikade for at skabe tryghed. Og politiet vil være synligt til stede, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Denker Poulsen. Han mener, at man trygt kan tage til Pride.
5: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om. Vi har med arrangørerne haft en grundig planlægning og har taget højde for de sikkerhedsmæssige udfordringer, vi synes, vi kan se i forbindelse med sådan et kæmpe arrangement.
1: Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På forår er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1300, viser Grønlands statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og nu er der omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Yasmin Yosotis fra Filippinerne arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
6: If you work here for like 3 days, that's 1 month's salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder, der er i Grønland, fortæller, at mangel på arbejdskraft er et af de helt store problemer i Grønlands økonomi.
7: Ledigheden er lav, der er ikke nogen hænder at få, og så er der mange unge særligt, der står uden for arbejdsmarkedet. Nogle gange så er det sådan i en økonomi, at mangel på arbejdskraft, det skyldes, at der er virkelig er gang i hjulene, så på et tidspunkt så vender det, så går økonomien lidt langsommere, og så er problemet ikke så stort længere. Der er det anderledes her i Grønland. Der er det ikke konjunkturbestemt, der er det strukturelt. Der er et befolkningstal, som står til at falde de kommende årtier.
1: Selvom ordningen kun giver midlertidig tilladelse, har mange udlændinge arbejdet i Grønland i årevis. Og de er en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
8: Det er et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
1: Højrefløjspolitikeren Abelardo de Les Predia, der er blevet taget i ed som Colombias præsident. Det er sket ved en ceremoni i byen Cali. Espreja, der har fået tilnavnet Tigeren, lovede op til præsidentvalget et tæt forhold til USA, og den amerikanske præsident Donald Trump støtter da også den nyindsatte præsident. Solen skinner, og vi får set en del til den i dag, men en overgang bliver det mere skyet. Det bliver mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen er i dag sat sammen af Peter Fauer Løfald, og jeg hedder Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir. Den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer var oplevet ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: 38 taxachauffører er blevet sigtet i forbindelse med Smukfest. De fleste sigtelser skyldes tekniske forseelser, men der er også alvorlige sager iblandt, skriver BT. En chauffør er sigtet for at køre med narko i blodet. En anden kørte uden tilladelse til at køre taxa og skal nu betale en bøde på 35.000 kroner. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft og henter i stigende omfang arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. På forår er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til godt 1300, og nu er der omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. På Hotel Hans Egede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent, så han er glad for de udenlandske medarbejdere.
4: Det er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder fortæller, at den asiatiske arbejdskraft er en stor gevinst for Grønlands økonomi, fordi det vil være svært at klare sig uden dem lige nu. Men der følger også udfordringer med.
5: Nogle har børn med sig, nogle har børn her, de skal i skole, de taler ikke grønlandsk, de taler ikke dansk, så det skal man på en eller anden måde få taget højde for. Og så er der også spørgsmål om de her familier, som nogle gange har været her i rigtig mange år, for deres kortvarige tilladelser på 2 år, på 1 år, de bliver løbende forlænget. Altså, hvilke rettigheder har de egentlig i det grønlandske samfund?
1: Solen skinner, og det bliver mellem 17 og 22 grader. Vinden svag til jævn omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer, det er. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd. Du lytter til debut på P6.

0: samme.
1: Jo, jo, jo, lykken var til stede som en engel gennem stuen. Når vi ramte den, ramte vi den rent.

0: Den antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir har indledt en kampagne, hvor den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Det får alarmklokkerne til at ringe hos udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
0: Hizb ut-Tahrir skriver i et brev udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Nu genoptager danske muslingefiskere arbejdet efter umulige krav om sortering. Danmarks største muslingekoncern, Vilsund Blue, fik besked om, at det ikke længere er nok at skille salgsmodne muslinger fra resten, men at al fangst skal sorteres i hver sin kategori af arter. Det er umuligt, når en enkelt muslingefangst kan runde 500 ton, så muslingefiskerne stoppede arbejdet. Men ifølge miljøminister Maria Reumert Gjerding kan der være tale om en misforståelse og vil have Fiskeristyrelsen til at se på reglerne igen. Derfor forlænger hun den såkaldte vejledningsperiode.
3: Det er i hvert fald det, styrelsen er i gang med at undersøge. Er der en misforståelse i forhold til de regler, der gælder, og den måde, man mundtligt har vejledt på? Og det er man i gang med, og så har jeg bedt om, at nu skriver man det ned, så der ikke er grundlag for nogle misforståelser, men man lever op til reglerne, men man gør ikke meget mere end det.
0: Og det glæder Poul Kjærgaard, der er direktør ved Vilsund Blue.
4: Vi håber jo inden for de 3 måneder, der skulle der gerne komme en eller anden varig plan. Med at måske man kunne lave en prøvetegningsplan, som så holder fremadrettet.
0: Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere. Det viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. Brasiliens præsident Lula da Silva har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. Solen skinner, og vi får set en del til den i dag, men en overgang bliver det mere skyet, og så bliver det mellem 17 og 22 grader. Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Du lytter til Debut på P6.

0: Den antidemokratiske islamiske bevægelse Hizb ut-Tahrir opfordrer i en kampagne muslimske gymnasieelever til at lægge afstand til danske ritualer. Og det bekymrer integrationsministeren.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt.
0: Rådhuspladsen i København er klædt i regnbuefarver. Netop nu begynder Copenhagen Pride Week med terrorangrebet i Berlin som bagtæppe. Men alle kan roligt feste igennem, lyder det fra arrangørerne.
2: Jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
0: På få år har over 1000 filippinere slået sig ned i Grønland for at arbejde. Her kan de tjene meget mere end derhjemme.
3: If you work here for 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
0: Og hvad er der så i det for det grønlandske samfund? Det taler jeg med vores økonomikorrespondent om lidt senere. Velkommen til Middagsradioavisen. Jeg hedder Nina Høsberg. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
4: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, understreger, at man har ytringsfrihed, men han mener, at Hizb ut-Tahrir opstiller et falsk modsætningsforhold, for eksempel når det kommer til fester.
5: Jeg tror ikke, at det er et unikt muslimsk problem, at man nogle gange kan føle som ung menneske, at der er lidt af en nogle gange lidt vild festkultur. Men det afhænger jo også af, hvordan man rammesætter det. Og egentlig så er min oplevelse, at der langt de fleste steder er plads til at sige fra, og plads til at være den, man ligesom har lyst til at være.
0: Og rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stokholm, håber ikke, at brevet bliver læst af særlig mange.
6: Jeg har godt frygt, at alle det her medieomtale giver dem mere omtale, end det her brev ville have givet, ikke også? Men omvendt, så er vi også klar til, altså så er vi også nødt til, som både som rektorer og politikere, at tage dyb afstand fra det her, ikke også? Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier, og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier, og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Ilias Lambertsen ret: "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige", lyder det fra foreningen. Fra i dag er store dele af København klædt i regnbueflag i anledning af Copenhagen Pride Week. Men bagtæppet er terrorangrebet mod Priden i Berlin. For 2 uger siden kørte en bil ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad. 1 blev dræbt, og 39 blev såret. Derfor har de københavnske arrangører været i tæt dialog med myndighederne om sikkerheden. Men det stopper ikke fejringen af LGBTQ+-miljøet. Og da vores reporter Camilla Favl Løfald besøgte Pridepladsen på Københavns Rådhusplads i formiddags, var den klar til fest.
7: Ja, bord og bænke er parat, og her fra kl. 12, når pladsen åbner, så vil der være øl i store regnbuefarvede genbrugskopper. Og champagneboden herover er noget af det, der bliver efterspurgt senere på ugen, når der skal være parade i København næste lørdag. Og allerede i dag, der kan man begynde herinde på pladsen at male sine skilte og banner, som man vil have med til denne her farverige parade, som vi kender den. Benjamin, det er jo i lyset af angrebet i Berlin for 2 uger siden på Priden dernede, at I holder jeres Pride i år.
4: Hvordan har du det sådan inden i med at skulle i gang med det her i dag?
2: Altså, det var jo forfærdeligt at få den melding for 2 uger siden. Men for mig, så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Og jeg tror også, det kommer til at betyde, fordi det ved vi fra vores miljø og vores fællesskab, at når vi bliver angrebet, så rejser vi os endnu stærkere. Så jeg forventer også særligt til paraden næste uge, at der kommer endnu flere på gaden. Og jeg føler, at jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerheden.
4: Men hvad gør I for at øge sikkerheden?
2: Ja, for os er det jo faktisk ikke så meget sikkerhed, men mere tryghed. Tryghed, det handler jo om at få folk til at føle, at de kan deltage i vores event trygt og sikkert. Det gør vi blandt andet ved synligt at barrikere vores indgange med betonklodser, sådan til at man tydeligt kan se, at man trygt kan være på pladsen.
0: Også fra vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen ved Københavns Politi lyder det, at man trygt kan deltage i Priden.
8: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
0: Men angrebet i Berlin har fyldt undervejs i planlægningen, siger han.
8: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PT. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
0: Det er i øvrigt 30. gang, Copenhagen Pride løber af stablen. Rekordmange filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1300, viser tal fra Grønlands Statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og det betyder, at der samlet set er omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Og det sætter sit præg på den grønlandske hovedstad.
9: We have this one. We call it okra. It's vegetable. Yeah. We usually put it on the dish in the Philippines. Yeah.
10: Vi befinder os i et industrikvarter yderst på havnen i Nuuk. Her gemmer sig et lille stykke Asien i butikken Artex Sai Sai med populær frugt fra Filippinerne. Og John Yabut på 21 år viser os rundt. Ligesom ham er alle butikkens ansatte fra Filippinerne. Og han ser en bedre fremtid i Nuuk end hjemme i Filippinerne.
9: The life in the Philippines is like it's very hard. But yeah, I'm looking forward to see my future here.
10: Og John Yabut er langt fra den eneste filippiner, der er kommet til Grønland for at skabe sig en fremtid. På bare få år er antallet af filippiner i Grønland mere end 8-doblet. For 10 år siden var der 160, og i dag er der godt 1300 filippinske statsborgere i Grønland. Og motivationen, den er ikke svær at få øje på. Heller ikke for den filippinske stuepige på Hotel Hans Ede, Yasmin Yosortes.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
10: For Yasmin Yosortes handler det om at spare penge op, så hun måske en dag kan vende tilbage til hendes hjemland.
3: I will not go back to Philippines if I didn't have yet good money. If you're good for saving money and everything, then you can have a nice future soon or one day, someday.
0: Økonomikorrespondent Kasper Skrød, og det er dig, der har været rundt i Nuuk, hvor antallet af filippinere altså er 8-doblet på bare nogle få år. Hvad er det, der er årsag til, at vi ser så stor en stigning i antallet af filippinere, der kommer til Grønland?
11: Det er mangel på al slags arbejdskraft i Nuuk og i hele Grønland. Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille. Der bliver flere ældre. Så de arbejdsgiver, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke. Og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden, hvor det så altså ofte er filippinerne og Asien, de kommer fra.
0: Og Grønland har altså god brug for dem, men giver det også Grønland nogle udfordringer?
11: Ja, altså det er jo først og fremmest, er det en gevinst for Grønlands økonomi, men man betaler også en pris, selvom at de er på korte, midlertidige opholdstilladelser og arbejdstilladelser her, så har mange af dem efterhånden været her i rigtig mange år. Nogle har haft børn med, de går i skole, de begynder i gymnasiet, de bliver studenter, andre de får børn, mens de er her. Så der er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, derfor er det også et politisk emne. Skal man til at at kigge mere indgående på spørgsmålet om integration, når der er så mange fra den anden ende af verden i Grønland lige pludselig. Der er langt fra troberne til Arktis.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Kasper Skrøder, som jo altså er i Grønland i øjeblikket. Til tonerne af landets nationalmelodi blev højrefløjslederen Abelardo de la Espreja i nat dansk tid taget i ed som Colombias nye præsident. Kort efter indsættelsen oplyste det amerikanske udenrigsministerium, at den amerikanske regering vil give $1 milliard i sikkerhedsbistand til Colombia. Pengene skal blandt andet gå til bekæmpelse af organiseret narkokriminalitet i landet. Trump har tidligere udtrykt sin støtte til Les Predia, der ud over en hårdere linje over for landets karteller, er gået til valg på at skære markant ned på den offentlige sektor og genopleve landets olie- og gassektor. I sin første tale som præsident sendte han et klart signal om, hvilken kurs han vil sætte for landet.
12: Desde Cali, ciudad tan íntimamente vinculada a la vida nacional.
0: Her fra Cali, en by, der er tæt knyttet til landets historie, og hovedstad, en provins, der har været hårdt ramt af terrorisme, narkotikahandel og voldelige grupper, sender jeg et klart budskab til det colombianske folk. Tiden er kommet til at genoprette orden, autoritet og frihed, sagde han. Christian Almblad, DR Sydamerika-korrespondent. Hvem er den her nye præsident?
13: Ja, først og fremmest er det en ung præsident. Han er kun 48 år, og så er han en mand, der ikke rigtig har nogen politisk karriere bag sig. De fleste colombianere kender ham som en succesfuld forretningsmand og en advokat, som har været sådan en stjerneadvokat blandt andet for politikere på den yderste højrefløj. Men han har altså selv rakt ud efter magten og valgt et meget, meget tæt valg før sommerferien. Og nu er han jo så sværet ind som præsident, og det er nu ham, der stikker kursen ud for Colombias fremtid de næste 4 år.
0: Det er langt fra første gang en højreorienteret præsident, der er støttet af Trump, vinder frem i Sydamerika. Hvad er det, der får vælgerne til at søge mod højre i flere lande?
13: Det har du ret i. Altså, vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. Jeg tror, det, der tiltaler dem, er specielt de her højrefløjskandidater, der lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan slå ned på banderne. Det er et kæmpestort problem i mange sydamerikanske lande, og folk søger hen mod en stærk mand. De søger hen mod højrefløjen, som lover, at de med flere fængsler, mere politi, kan sætte orden igen på de her lande.
0: Er der så også nogle andre lande, der i den nærmeste fremtid bevæger sig i samme retning?
13: Ja, det er jo spændende, for det allerstørste land af dem alle sammen, Brasilien, har valg i oktober. Det er et land, som dem, der følger med i Sydamerika, ser meget frem til, for der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn, Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist, ligesom som vi ser i de andre lande. Det bliver en nævekamp mellem de to, en kamp mellem venstrefløjen og højrefløjen, og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
0: Der er godt gang i botthorn og ringeklokker på de sjællandske landeveje i dag. Der er tale om Hakkemosen Knald og Træf, der på 3 år har vokset sig til Sjællands største. Lige nu er deltagerne ude på en fælles køretur og har stødt vores omkringfarende reporter Camilla Fagholt Løfvald til.
14: Omkring 300 knaller, der er parkeret her på parkeringspladsen, hvor der også holder en trailer med drikkevarer. Nogen har fået sig en cola, nogen har fået sig en classic. Og så er der sandwich under det lille stop her. Og så holder knallerterne ellers her i lange rækker. Her holder en mørkegrøn Puk Maxi, vil jeg sige. Jimmy Fiskers, det er dit køretøj her. Det er pænt pyntet der på styret.
15: Yes.
14: Tak. Hvad er det, du har sat på?
15: Jeg har sat, en kopholder til min energidrik selvfølgelig, fordi jeg drikker selvfølgelig ikke øl, mens jeg kører knallert. Og så er der så selvfølgelig lige til 2 underbær også, til når vi er færdige med kørselen. Et lille botthorn og en lille ringklok.
14: Ja, og en lækker rævehale i en lille antenne. Jimmy, du er fra Vildænderne. Det hedder jeres klub. Altså, hvad er det med det der Puk Maxi, der er så fascinerende?
15: For at få sådan noget gammelt lort til at køre. 2, sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og 3, så er det bare ren hygge.
0: Og det er godt knallert og cykelvejr i dag. Dagen byder på tørvejr og nogen eller en del sol, og så mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind omkring vest. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der var redaktør.
16: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Superliga-kampen mellem Viborg og SønderjyskE i fredags har fået en bitter eftersmag. Ikke fordi Viborg måtte nøjes med uafgjort, men fordi offensivspilleren Charlie Nuuk efter kampen modtog flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Asen.
2: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler på mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
1: Baggrunden skal findes i fredagens kamp, hvor Charlie Nuuk blev skurken, der brændte flere store målchancer. Så han var i forvejen nede i kulkælderen, siger Mads Asen.
2: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra. Det hører ingen steder hjemme.
1: En ny kampagne fra den islamiske forening Hizb ut-Tahrir rettet mod gymnasieelever møder modvind. Under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed" har foreningen udgivet et brev til muslimske gymnasieelever forud for studiestarten. Her står der blandt andet: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg. Det brev er vi nødt til at lægge stor afstand til, siger rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stockholm.
3: Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
1: Og udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret.
4: Vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat: "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige," lyder det fra foreningen. Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere, det viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. En del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn omkring vest. Og vinden tager af hen under aften, og solskinsvejret fortsætter.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Grønland henter mere og mere arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere i Grønland 8-doblet, og det betyder, at der nu i alt er omkring 1.900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Den store stigning er kommet efter, at Danmark og Grønland i 2021 indgik en aftale om hurtigere at give udlændinge opholds- og arbejdstilladelse for at skaffe arbejdskraft, fortæller økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille, der bliver flere ældre. Så de arbejdsgiver, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke, og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden.
1: Det har også en pris for det grønlandske samfund.
2: Er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, og derfor er det også et politisk emne.
1: 12 skibe, der tilhører danske fiskeopdrætsvirksomheder, har siden begyndelsen af sidste år været udsat for hærværk. Det oplyser brancheorganisationen Dansk Akvakultur. Skibene har fået ødelagt udstyr, og fortøjninger er blevet skåret over, så skibene risikerer at drive væk. Nu reagerer miljøminister Maria Reumert Gjerding og kalder det Ekstrabladet fuldstændig uacceptabelt. Der skal være plads til en skarp politisk debat, men uenighed må aldrig blive en undskyldning for chikane, ødelæggelser eller handlinger, der kan bringe andre i fare, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding. Folk i både læderveste og tylskørter er i dag samlet til Sjællands største knallerttræf i Hakkemosen i Højtostrup. Knallerterne er pyntet med botthorn og rævehaler, og deltagerne har været ude på en fælles køretur. Arrangør Gini Andersen har først fået en knallert i år, men har længe været draget af knallerter. Og for 3 år siden besluttede hun sig for at lave sit eget træf.
3: Det er miljøet. Fede mennesker. Og det var kun i Jylland, det var stort. Så det skulle være så på Sjælland.
1: Interessen for gamle knallerter vokser hurtigt i de her år. Der opstår nye klubber i hele landet. Og det er der nok flere årsager til, siger træfdeltager Jimmy Fisker fra knallerklubben Vildænderne.
4: 1. For at få sådan noget gammelt lort til at køre. 2. Sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og 3. Så er det bare ren hygge, især for alle os, med, alle os gamle mænd, som godt kan lide at køre på sådan noget. Og det bringer jo, barndommen tilbage igen fra den gang, da vi var yngre.
1: Vejrudsigten siger en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn omkring vest, ved kysterne op til frisk vind. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Her er Becca Louise Armstrong. Mærk lyden.
1: God eftermiddag, allerkæreste P6 lyttere. Det er simpelthen jeres weekendvært, Becca Louise Armstrong, der er tilbage på pinden den her lørdag eftermiddag. Og det har jeg altså været hver weekend hele sommeren. Og det er mig virkelig en fornøjelse, fordi hold nu op, hvor jeg hygger mig rigtig meget i jeres selskab lige her på vores allesammens yndlingskanal P6, hvor vi bare simpelthen ikke skal andet end at være sammen om alt den gode musik. Det er en simpel mission og en meget værdig mission, fordi jeg altså kan komme i tanke om noget, jeg elsker mere end at kæle for jeres søde, dejlige små øregange derude igennem højtalerne og bare ramme jer med alt den gode musik, vi skal igennem i dag. Jeg tænker, at vi skal lægge ud den her time med en lille rumrejse, en lille rock'n'roll rumraket. Så kære lyttere, spænd jeres sikkerhedssele. Læn jer godt tilbage. Jeg er jeres tourguide de næste par timer frem til kl. 16. Så jeg håber, at al den skønne musik kan skyde jer ud i en fuldstændig ny, dejlig dimension. Og lad os bare komme rigtig godt fra start lige her fra den kære Julian Casablancas. Og ved I hvad, kære lytter, så er der faktisk ikke noget andet, jeg hellere vil sige til jer lige nu. En rigtig hjertelig velkommen inden for

Julian Casablancas for det her virkelig, virkelig fede solomateriale. Det her, det var 11th Dimension fra hans 2009-album Phrases for the Young. Altså, det her nummer gør mig bims. Det gør mig i så godt humør. Min krop kan simpelthen ikke sidde stille. Og det her, det var et rigtig skønt nuller throwback, som faktisk føles så friskt stadig i min erindring. Og lad os bare lige blive ved nullerne et øjeblik, og et rigtig skønt bane fra nullerne, fordi at vi skal høre et stykke med Interpol. Den 18. august kommer de altså med nye plader, og jeg glæder mig umådeligt meget. Men fra 2004 er det altså Interpol fra pladen Antics, med det virkelig seje nummer Evil.

var det her med Interpol, og ja, som jeg nævnte lige, det her nummer gik i gang den 18. august, får vi altså en ny plade fra dem. Den hedder This Mirror Weighs a Ton, og det kan være, at jeg i næste time af programmet lige også dropper singlefrontløberen fra den plade. Men altså lige nu, kære venner, så skal vi høre et rigtig, rigtig skønt nummer med de kære Talk Talk her på nummeret Life is What You Make It.

Vi lyttede lige her til en af de mest vigtige og definerende stemmer inden for moderne indie-rock. De sidste små 10 år har jeg lyst til at sige, det var selvfølgelig The Phoebs, a.k.a. Phoebe Bridgers. Kært barn har mange navne, og vi lyttede til nummeret Kyoto fra hendes sidst udgivende studiealbum Punisher fra 2020. Og heldigvis kan jeg kun sige det et par dage endnu, fordi på fredag i næste uge lander hendes nyeste album Lost Weekend, som er det første album i 6 år. Hun har jo været til stede med powertriven Boy Genius, men det her, det er altså sprit nyt solomateriale. Phoebe Bridgers har den her virkelig skønne, finurlige humor i hendes tekster. Hun har en akavethed, som er fuldstændig perfekt på en eller anden måde. Hun har en integritet og autenticitet, som bare altid skinner igennem hendes musik. Og den måde, som jeg tror, hun får os til at connecte så meget med hende, det er også netop gennem de her tekster, hvor man føler, man nærmest bliver lukket fuldstændig ind, helt tæt på i Phoebe Bridgers dagbog i hendes inderste følelsesliv. Og hun er altså ikke bange for at dele. Og det er det, de store, dejlige, gode kunstnere kan. Det er, de tør være sårbare og tør være ægte. Og noget af det, jeg også nævnte, ja, Phoebe Bridgers humor. Fordi i det her nummer, vi skal høre nu, Smoke Signals fra hendes 2017-album Stranger in the Alps, refererer hun altså til ingen andre end den kære forsanger Lemmy fra Motorhead. Og det gør hun bare på så chill en måde, man jo får gåsehud, når man lytter til den her virkelig, virkelig guddommelige musik, hun har skrevet. Singing Ace of Spades When Lemmy Died. Fuldstændig tyk streg under genial tekstskrivning er det altså for Phoebe Bridgers her for Smoke Signals.

er så mange fine elementer i det her nummer, som jeg virkelig værdsætter at lytte til. En af dem er for eksempel den her skønne guitar i outroen, som har sådan en dejlig, dejlig twang, nærmest som taget direkte ud af et afsnit af Twin Peaks af David Lynch. Altså, den måde, Phoebe har valgt at producere den her musik på, er så skøn. Og ja, næste weekend, næste fredag, den 14. kommer det nye album, Lost Weekend. Og lad os da bare lytte til single frontløberen lige her lige nu. Lost Boys af Phoebe Bridgers.

dejlig lille kærlighedshymne til alle os søde, skrællede rotter derude. Ja, det er jeg. Jeg taler til kære lyttere. Vi er nogle dejlige, søde, skrællede rotter. Her på B6, vi elsker alt den gode rockmusik, og det her var ingen undtagelse fra de kære The Ravenettes. Venner, der er mange ting, jeg glæder mig til den kommende måned. Jeg glæder mig til, at hverdagen lige så stille kryber tilbage og ind på os, fordi jeg er altså lidt en sukker for hverdagen. Jeg ved ikke, den gør mig bare glad, og så er der altså noget andet, jeg glæder mig til, og det er at tage på festival, og især i år, fordi den københavnske festival Syd for Solen har altså, de har altså booket et fuldstændig eminent musikprogram i år. Og nu vil jeg gerne, at vi sammen lige lytter til et af de bands, jeg glæder mig enormt meget til. Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste. Det amerikanske band Turnstile gæster nemlig Danmark. Og fra deres album fra sidste år, Never Enough, skal vi altså høre nummeret Light Design. Og det eneste, kære venner, der er galt med det her nummer, det er, at det kun varer 2 minutter og 9 sekunder. Og derfor taler jeg ikke ind over den her intro. Vi skal have det hele med hver en dråbe. Så her, kære venner, er det Light Design med Turnstile.

Turnstile lige her for nummer Light Design, som altså, jeg synes, er et band, som går forrest med, hvordan rock, moderne rock, altså skal skrives, og hvordan det skal lyde, og hvordan det skal leveres. Jeg elsker, at Turnstile har de her aggressive downstroke, hardcore guitarer, men samtidig det her meget drømmende, sårbare univers, som, som griber en på følelserne og rammer en lige i nervebanerne. Og det er altså det, de kan. Jeg føler, deres sang handler om kærlighed og venskab og selvrefleksion, og det er bare så fed en kombi i en, en hårdt slående rocksang. Kære venner, hvis I også skal på Syd for Solen, så synes jeg altså godt, at vi kunne mødes derude på græsplænen og lave en rigtig nuttet moshpit til Turnstile-koncerten. Kom, og lad os finde hinanden. Venner, lige her skal vi altså ikke rock ud. Vi skal have lidt disco. Her er det de dejlige Pulp fra nummer Disco 2000.

altså, jeg synes, den her titel er sød. Og fluen er i øvrigt et alt for hadet insekt. Alle fluer er gode fluer. Det er det, jeg plejer at sige. Det er det, Apraka siger. Så lad os bare erklære os enige i det. Okay. Ikke mere fjolleri. Vi skal høre The Artist, formerly known as Christine and the Queens, lige her på nummeret People Have Been Sad.

Ja, kære Buzzcocks, jeg har engang forelsket mig en, jeg ikke skulle. Det har et par stykker af os derude. Det har I måske også, kære lytter, og der er ingen skam i, det kan ske for selv den bedste. Men det eneste, jeg er forelsket i den her lørdag, dejlig eftermiddag sammen med jer, kære lytter, her på B6, det al den gode musik. Og det fortsætter vi altså med helt frem til klokken 16, men lige nu skal vi altså ramme eftermiddagens programmets første radiovis. Klokken nærmer sig lige så stille 15, men bliv hængende på den anden side af tilbage med meget mere god musik til jer. Kære lytter, op til en radiovis, en skøn hymne om en dejlig, dejlig ballade med jer. Hun hedder Sharon van Etten. Vi lyttes ved lige på den anden side af radiovisen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Unge muslimer skal droppe den ofte skamløse og grænseløse ungdomskultur her i landet og i stedet holde fast i deres islamiske identitet, når de starter i gymnasiet. Sådan lyder budskabet i en ny kampagne frem mod gymnasiestart fra den antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, som man fra politisk side tidligere har forsøgt at gøre ulovlig. Den nye kampagne fra Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der siger om deres budskab.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Og kampagnen ærger også formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR, men skriver i en mail, det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Ukraines præsident Zelensky rejser ofte rundt til venner og allierede for at få støtte og våbenhjælp til krigen mod Rusland. Men i dag gik turen til Serbien, hvor han for kort tid siden holdt samtaler med en af den russiske præsident Putins nærmeste allierede på Balkan, nemlig Serbiens præsident Aleksandar Vučić. Ifølge Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så er besøget et forsøg på at skabe en bredere kreds af allierede.
4: Måske i det her tilfælde prøver at trække Serbien en lille smule væk fra Rusland. Serbien har jo ikke tilsluttet sig EU's sanktioner mod Rusland, og det kan være, at Zelensky ser en mulighed for måske at gå ind og påvirke en del af den debat, der er i Serbien.
1: Selvom der er tale om en af Ruslands gode venner, er besøget alligevel en smart strategi, vurderer Flemming Splidsbol.
4: Nu må vi se så selvfølgelig, hvad han egentlig får ud af det, men forsøg på ligesom at påvirke, at forsøge at vise sin tilstedeværelse, så ser man kan trække Serbien i en lidt anden retning. Det virker egentlig ganske fornuftigt.
1: Verdens næststørste haj er kommet til Nordjylland. En halv times kørsel syd for Skagen er der i dag fundet en næsten 5 meter lang død haj nord for Ålbæk Havn. Der er tale om en brugten, der er den næststørste hajart i verden. Den døde haj måler præcis 4,85 meter ifølge Nordsøen Oceanarium, der sammen med Statens Naturhistoriske Museum skal obducere hajen for at finde ud af, hvorfor den er død, og også for at indsamle prøver. Her nøjes vi lige med en vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og lidt eller nogen sol. Stedvis også en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til B6. Her er Becca Louise Armstrong. Mærk lyden.
1: Velkommen tilbage efter en radiovis, søde lyttere. Du er tændt for eftermiddagens program den her lørdag. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og hvor er jeg bare umådelig glad for, at I har valgt at gøre netop det. Den næste times tid er der simpelthen ikke sparet på noget som helst i min playlist. Jeg har fundet det bedste af det bedste frem til jer, og det har jeg altså, kære lyttere, fordi I fortjener det. I fortjener at have det godt. Vi fortjener at mærke alt den gode lyd og varme os ved den sammen lige her på vores yndlingsradiokanal P6. Okay, men altså til at sparke den her team i gang, har jeg netop fundet noget af det allerbedste, jeg kan komme i tanke om. Vi skal høre et skønt psykedelisk dommedagsnummer fra de kære Yeah Yeah Yeahs. Den hedder Spitting Off the Edge of the World. En måske musikalsk disciplin i langspytning. Du er velkommen til at fyre den af, mens du lytter til det her nummer, kære lytter, men jeg synes, det er sejt, det er psykedelisk, det er storladent. Og hvis jorden gik under i morgen, Gud forbyde det, så det sidste, jeg ville gøre, var bare at sætte den her sang på. Så kære lytter, tilbage er der bare at sige, læn jer godt tilbage, tag alt den gode musik ind, sluk for hjernen, åbn jeres hjerter, og så bare rigtig hjertelig velkommen indenfor lige her på B6.

fra deres sidst udgivende studiealbum fra 2022. For sådan i vildt at tænke på, at det udkom i 2022. Det føles som om, det var i går, men det er så fedt det her. Det var ja, ja, ja. I øvrigt havde jeg engang fornøjelsen af slipstrømmen på udgivelsen af deres nyeste album. Fornøjelsen af at lave P6 elsker ja, ja, ja, med den kære, min kære kollega Mads Gundersen. Hvis I har lyst til at lytte til det program 6 timer, kun nørderi om ja, ja, ja, så kan I altså finde det inde i DR Lyd. Nu vender et dejligt, herligt indie-throwback post-breakup sex, skal vi høre lige nu, med The Vaccines.

noget af det bedste, bedste upcoming musik, vi har i Danmark. Vi er så heldige at have det, men det her, det er Snuggle. Det var nummeret Suntan. Nu vil jeg gerne, kære venner, have, at vi sammen lige skal træde ind i vores lille musikalske tidsmaskine og kigge på noget, som engang var en helt særlig disciplin. Fordi for 20 år siden var der flere af os, der havde en social medieprofil på den hjemmeside, der hed MySpace. Og en af de ting, som hvis man var ægte musiknørd, virkelig gik op i på sin MySpace-profil, det var at sørge for, at alle kunne se, hvor god musiksmag man havde. Fordi når man trykkede ind på hinandens MySpace-profiler, så gik der en sang i gang, og jeg kan i hvert fald huske, at jeg selv brugte så meget tid på at virkelig holde mig op på dupperne med det sejeste, nyeste indie rock eller punk eller whatever, der ligesom var first moving, happening, hip and happening i 2006-7 stykker. Så jeg har fundet nogle af de sange frem, som hittede kæmpestort. Nogle af de indie-sange, som var allerstørst for 20 år siden. Så de næste par sange, kære lyttere, er altså dedikeret til, til den æra, den lille musikalske tidslomme. Og vi starter altså med et band, der for evigt har mit hjerte, og jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste. Vi skal høre de kære, kære Band of Horses. Den her guitar-intro er jo ikonisk på sin egen måde. Og sikkert også en sang, som har fundet vej til rigtig, rigtig mange af vores MySpace-profiler. Det her er No One's Gonna Love You af Band of Horses.

Band of Horses, som nok fandt vej til mange af vores MySpace-profiler derude. Jeg har altså valgt, at vi lige skulle 20 år tilbage i tiden. En lille musikalsk tidsrejse på, hvad der hittede sådan cirka for 20 år siden. Og det næste nummer er ingen undtagelse. Det her var nok mange af os kære lytteres første møde med den her kære kunstner, Sufjan Stevens. Så lad os nyde ham lige her på det virkelig smukke nummer, Chicago.

Sufjan Stevens her fra albumet Illinois lyttede vi altså til Chicago som en del af den her lille MySpace potpourri, jeg altså har samlet til jer, kære lytter, fordi at sociale medier fylder så meget i dag, men for cirka 20 år siden var der mange af os søde gære musiknørder, som gik meget op i og sporte og vise alt den nyeste rock og indie frem på vores MySpace-profiler. Og det her er altså et par udpluk af de sange, som var meget populære for 20 år siden. På MySpace-profiler, på hitlisterne og i alle vores dejlige kære indie-hjerter. Og nu skal vi høre tredje sang i første runde af den her lille MySpace-potpourri. Vi skal forbi The Gossip. Det er punk-attitude, det er den sable beats, og det er disco, og det er så fedt. Nyd det her nummer, Standing in the Way of Control, med herlige Beth Ditto i front.

har altså i min optik aldrig lyttet gladere, end han gør på hans nyeste udgivelse fra sidste år, hans plade Sable Fable. Og kære Bon Iver, jeg ved ikke, hvad det er, du er så glad over, fordi du plejer at være kongen af melankoli, og det elsker vi dig for. Men den her dejlige, positive glæde klæder dig altså også virkelig, virkelig meget. Og hvad end der gør dig så lykkelig, at du laver al den her god musik til os. Ja, jeg under dig det, altså. Okay, venner, for ikke så mange sange siden havde vi en lille MySpace potpourri føljeton i gang, fordi at, hvorfor ikke lige kaste noget spot på noget af det musik, som fandt vej til alle vores MySpace-profiler dengang for 20 år siden, fordi vi var sådan nogle indie-nørder, og vi ville gerne vise alle vores gode musiksmag. Det er jo vigtigt, at hvis man har god smag, at man husker at blære sig lidt med den. Så lad os lige snuppe et par sange mere, inden jeg binder en lille sløjfe på vores lille MySpace-profil-tema den her lørdag eftermiddag. Og første sang, inden vi slutter. Det er altså Arctic Monkeys med selvfølgelig When the Sun Goes Down.

Jeg husker det, som det var i går. Skinny jeans, læderjakken og en meget stor trang til at bruge alle sine lommepenge på et par mørkerøde Converse. Fordi altså, det var ligesom den stemning, der var for 20 år siden, da det her band Arctic Monkeys hittede kæmpestort. Og gudske lov for det. Og vender vi altså noget til allersidste nummer i den her lille MySpace potpourri musikalske, vi skruer tiden 20 år tilbage, tidsmaskine. Så tak, fordi I lyttede med. Og det næste nummer, det sidste nummer i den her lille føljeton, har jeg ikke engang tænkt mig at introducere, fordi der er nogen derude, der siger, at hvis man er ægte emo, hvis man er ægte kære dagbog og det sorte hår lidt ned for det ene øje og et lille skelethoved og en lyserød sløjfe, ja, så vil man altså kunne gætte den her sang ud fra en tone alene. Det er teatralsk, det er storladent, det er emo, når det er allerbedst. Så lad os bare nyde den lige her. Men tak, kære venner, fordi I havde lyst til at rejse tilbage i tiden sammen med mig lige her på B6.

Det her nummer hedder Big Mistake og er selvfølgelig det stik modsatte af, hvad den her titel antyder. Selvfølgelig fra den kære, geniale E.G. Venner, der går ikke så længe, for jeg skal runde af og sige tak for i dag. Men lad os lige snuppe noget rigtig dejlig musik, inden jeg slipper jer her den her lørdag eftermiddag. Her er det New Dad for nummeret Everything I Wanted.

Til her, og med det, kære venner, skal jeg altså sige på gensyn, og tak for i dag her, den her lørdag eftermiddag på P6, fordi tiden flyver afsted. Men frygt ej, der er så meget mere god musik i vente. I skal altså endelig blive hængende. Hold jeres radio tændt, hjertet åbent, og lad al den gode musik flyde direkte ind i jeres små søde øregang derude. Kære lyttere, mit navn er Becca Louise Armstrong, og altså, jeg hygger mig alt for meget. Så derfor har jeg besluttet, at jeg er tilbage igen i morgen, søndag, samme tid, samme sted, lige her på P6. Det er altså min sidste søndags sender den her sommer, men altså, vi lyttes jo altid ved igen på en eller anden måde. Men hvor med alting er, jeg glæder mig, lyt med igen i morgen, søndag. Og kære lytter, tak fordi jeg måtte få en lille smule af jeres tid i dag. Og jeg ved ikke, hvad jeres planer er resten af den her skønne lørdag, men jeg håber, I passer rigtig godt for jer selv. Passer godt for hinanden, spreder den gode musik og al den gode energi. Og så lyttes vi altså ved igen rigtig snart.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En ny kampagne til gymnasieelever fra den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir vækker undren og modvind. Hizb ut-Tahrir har under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed" udgivet et brev til muslimske gymnasieelever forud for studiestarten, og i brevet står der blandt andet, at mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, bliver fremstillet som det naturlige eller ønskelige valg, lyder det. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret.
2: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære af hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Men ministeren overreagerer, mener Ilham Ali, der er sygeplejestuderende i Aalborg og muslim. Hun mener dog også, at videoen fra Hizb ut-Tahrir er helt unødvendig.
3: Jeg tænker bare, altså han snakker for at snakke, og det her video, jeg synes, det er lidt unødvendigt med video, men der er så mange debat omkring alt i dag, så jeg tænker bare, chill, livet for kort.
1: Hizb ut-Tahrir har ikke lyst til at stille op til et bondet interview med DR, men skriver, at den danske regering konstant skaber splid i befolkningen. Der er nu taget hul på årets Copenhagen Pride Week. Det er med boder, regnbueflag og musik på Københavns Rådhusplads. Og næste lørdag, der kulminerer det med en stor parade gennem de københavnske gader. Og selvom det kun er 2 uger siden, at Pride'en i Berlin blev udsat for et angreb, hvor en blev dræbt og flere såret, så sætter det ikke en stopper for festlighederne. Tværtimod, siger Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride.
4: Når vi bliver angrebet, så rejser vi os endnu stærkere, så jeg forventer også særligt til parade næste uge, at der kommer endnu flere på gaden.
1: Og der er helt styr på sikkerheden, forsikrer vicepolitikkommissær ved Københavns Politi, Michael Dekker Poulsen om.
5: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om. Vi har med arrangørerne haft en grundig planlægning og har taget højde for de sikkerhedsmæssige udfordringer, vi synes, vi kan se i forbindelse med sådan et kæmpe arrangement.
1: Bulgariens premierminister siger, at en drone i dag er eksploderet i bulgarsk luftrum. Den er eksploderet i en mark nær en gasrørledning. Ingen kom til skade, og der er heller ikke skader på infrastruktur, lyder det. Dronen fløj ind i Bulgarien i morges fra Rumænien, og ingen af de to lande opdagede dronen. Nu er enheder fra de bulgarske myndigheder på stedet, hvor der arbejdes på at fastslå dronens type, skriver Reuters. I Rumænien har luftvåbnet de seneste uger skudt 3 iransk designede Shahed-droner ned. Det er stadig sommer med 17-22 grader og tørvejr, og der er også lidt eller nogen sol, og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer, det er.
1: Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er kamufleret islamisk ekstremisme, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov om en kampagne fra den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir. For Hizb ut-Tahrir, der er modstander af demokrati, har sendt et brev og lavet en video til muslimske gymnasieelever. Budskabet er, at mange vil opleve et ungdomsmiljø, der ikke harmonerer med islam.
2: Nogen vil fortælle dig, at du skal passe ind.
3: At du skal være ligesom alle andre.
4: At dine værdier er undertrykkende og hører fortiden til.
5: Men styrke er ikke at følge strømmen.
6: Styrke er at kende sit ståsted.
1: Ja, sådan lyder det i videoen her. Men det er harmløst, mener blandt andre 18-årige Wafa Sarabi, der selv er muslim og gymnasieelev i Aarhus og netop har set kampagnen.
7: Jeg synes, det er okay, fordi jeg mener ikke, at de prøver at... Det kan godt måske lyde som, at du skal gøre det her, og du skal ikke ændre dig. Men jeg føler mere, at det er en opfordring til muslimske unge.
1: Men rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stockholm, håber ikke, at gymnasieeleverne vil læse brevet fra Hizb ut-Tahrir.
8: Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
1: Organisationen er ulovlig i flere lande, blandt andet i Tyskland, og flere danske medlemmer af Hizb ut-Tahrir er tidligere blevet dømt for billigelse af terror, blandt andet tilbage i november 2024. I Colombia i Sydamerika er en ny præsident taget i ed, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump, der også har støttet ham i valgkampen. Tiden er kommet til at genoprette orden, autoritet og frihed i Colombia, sagde præsidenten Abelardo de la Esperia i natdansk tid. Han vil blandt andet slå hårdt ned på narkokartellerne. Dermed er Colombia det seneste land i regionen, der bevæger sig mod højre, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
9: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. Jeg tror, det, der tiltaler dem, er specielt de her højrefløjskandidater, der lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan stå ned på banderne. Det er et kæmpestort problem i mange sydamerikanske lande.
1: Og så bevæger vi os en lille smule sydpå i Sydamerika til Brasilien, hvor der slet ikke bliver fældet så mange træer som tidligere i verdens største tropiske regnskov. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år i juli faldet med næsten 37% til i år sammenlignet med året inden. Og det er det laveste niveau i et årti, viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Præsidenten i Brasilien, Lula da Silva, har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. 17-22 grader og tørvejr og også lidt eller nogen sol og en vind, der er svag til jævn. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Masser af regnbueflag og fest fylder i København, hvor Pride-ugen nu er åbnet. Men det sker kun 2 uger efter angrebet mod Berlin Pride, hvor en person mistede livet og flere blev såret. Og det mærker man også i København, det fortæller vores reporter fra gaden, Camilla Schølerfast.
2: Jamen det første, man møder, når man kommer herned, det kan man nok fornemme bag ved mig, er et kæmpe stort dansegulv. Men imellem de her fællesdanser og andet hernede, så ser man altså også nogle ekstra betjente, end man plejer. Og nogle af dem, som er mødt op her til Pridens første dag i Pride Week, det er dig, Lars Tejlade. Hvor meget fylder det her med Berlin-angrebet?
3: Ja, der er nok en sikkerhedstrussel, som er blevet forøget i hvert fald, og det er da bekymrende at tænke over.
2: Hvorfor er det så vigtigt for jer alligevel at møde op? Hvorfor er det så vigtigt?
3: Nej, men jeg tror da, det er vigtigt også at måske at give noget støtte til et LGBT-miljø, som måske har lidt svært ved at vide, hvilket ben de skal stå på. Jeg ved også, det er lidt splittet. Hvor meget må man adressere truslen imod homoseksuelle? Og hvor meget må man ikke regnbuebevægelsen osv.? Så jeg tror, det er vigtigt at komme og støtte op om nogle mennesker, der måske er lidt i identitetskrise.
2: Der er i hvert fald gjort klar til en fest hernede på Rådhuspladsen. Rigtig god Pride.
3: Ja, det bliver super dejligt i hvert fald.
1: Hunter Biden, søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han blev benådet. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Hunter Biden blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagende gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven, og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der endnu ikke havde været strafudmåling for.
4: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me?
1: Alt, hvad jeg kan sige, er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig. Og alt, hvad jeg kan sige til jer derude, det er, hvad ville have tænkt om min far, hvis han ikke havde gjort det og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, sagde Joe Hunter Biden. Når festivalgæster skal hjem fra Smukfest, så foregår det ofte med taxa, og i forbindelse med festivalen i Skanderborg har Sydøstjyllands politi sigtet i alt 38 taxichauffører i en kontrol. De fleste sager handler om tekniske fejl, men der er også mere alvorlige sigtelser, og en chauffør er sigtet for at køre med narkotika i blodet, mens en anden manglede tilladelse til at køre taxa. Aftenen bliver tør, vinden aftager, og der kommer også en del sol de fleste steder. I nat 10-17 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det strider grundlæggende mod alt det, som dansk skolekultur og gymnasiet står for. Sådan lyder det fra gymnasieskolerne, efter den antidemokratiske organisation Hizb ut-Tahrir har lanceret en kampagne til muslimske gymnasieelever med budskaber om, at mange vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærden ikke harmonerer med islam og ikke er det naturlige eller ønskelige valg, lyder det.
2: At man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger. Og det synes jeg, de skal have lov til, så det ærger mig.
3: I strider grundlæggende mod alt det, som dansk skolekultur og alt det, vores gymnasier står for. Det står for frihed, det står for frisind, personlig myndiggørelse, demokratisk dannelse. Det skal vi værne enormt hårdt om, og derfor kan vi på ingen måde acceptere sådan nogle henvendelser.
1: Sagde først Maja Bøtsker Hansen fra Danske Gymnasier og til sidst Allan Kortnum fra Lederforeningen Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Men hvis gymnasierne virkelig vil fremme åndsfrihed og selvstændig tænkning, var de næppe hoppet ombord på den islamfjendske politiske vogn. Det skriver Hizb ut-Tahrirs medierepræsentant Elias Lamparet til DR. Almindelig islamisk adfærd og meninger mistænkeliggøres og forbydes på uddannelsesstederne med henvisning til tynde politiserede dækkebegreber som social kontrol og radikalisering, skriver han også. Hizb ut-Tahrir er en ulovlig organisation i flere lande, heriblandt Tyskland, men altså ikke i Danmark. Botthorn, læderveste og rævehaler var der masser af i Hakkemosen i Høje Tåstrup i dag til Sjællands største knallertræf. Deltagerne tog på fælles køretur, og interessen for gamle knaller, der vokser hurtigt i de her år. Der opstår nye klubber i hele landet, og det er der nok flere årsager til, siger træfdeltager Jimmy Fisker fra knallertklubben Vildænderne.
4: Et, for at få sådan noget gammelt lort til at køre. To, sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og tre, så er det bare ren hygge, især for alle os, med, alle os gamle mænd, som godt kan lide at køre på sådan noget. Og det bringer jo, barndommen tilbage igen fra den gang, da vi var yngre.
1: Det var nok en ukrainsk drone, som i morges fløj ind i bulgarsk luftrum fra Rumænien og eksploderede nær en gasrørledning. Det viser en foreløbig undersøgelse fra det bulgarske forsvarsministerium, skriver Reuters. Dronen gjorde hverken skade på mennesker eller infrastruktur, da den eksploderede. Det bulgarske forsvarsministerium siger også, at der ikke er nogen grund til at tro, at der var tale om en bevidst handling. Hverken Bulgarien eller Rumænien havde opsnappet dronen, før den eksploderede nær en gasrørledning på en mark. Aftenen ser tør ud, og der kommer også en del sol de fleste steder. I nat får vi mellem 10 og 17 grader, og vinden vil aftage. Den er svag til jævn fra sydøst. Det var den udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen Camilla Markvartsen.

0: Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: God aften. Mit navn er som nævnt Carl William, og jeg sidder her i stolen med henblik på at tage et lille afbræk fra stress og jag ude i den store verden. Fordi jeg har nok at tænke på inde i mit system. Jeg har nok at gruble over og smage på hele tiden. Og jeg er lidt kendt for at snuble og blive lidt forstyrret af nogle ting, jeg begiver mig ud i. Og omvendt også, og selvfølgelig lykkes med en masse ting. Der sker alle mulige ting. Jeg er meget nysgerrig type. Så jeg har brug for lidt pusterum en gang imellem, og det er jeg faktisk næsten 100% sikker på, at du også har derude, dig der sidder og lytter med. Så de næste 2 timer i dag, der skal vi lytte til musik og faktisk bare slappe af og prøve at tænke på så lidt som muligt. Jeg ved godt, der er den der med at sige, at du må ikke tænke på en elefant, og så er det det, man gør. Vi kan også sige det sådan her, at du skal gøre præcis, hvad du føler for. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for, at du har det nice, mens du lytter med, og får noget god musik sendt din vej også. Udover rastløshed i programmet her, så er der nogle konkrete emner, jeg ligesom begiver mig ud i at tale om, og det skifter lidt fra uge til uge, men her for lidt siden, der modtog jeg en lytterbesked, som har sat nogle tanker i gang. Så på en eller anden måde, så er dagens afsnit af Rastløs lidt dedikeret til den her besked, som jeg har fået sendt min vej. Det skal lige siges, at du kan sende beskeder ind i programmet her. Det skal jeg nok komme ind på senere, men det er ligesom det, der er sket. Og det har jeg taget meget bogstaveligt i den her omgang. Så den er dedikeret til den her lytterbesked, som jeg læser op for dig senere. Som nævnt, så skal vi høre en masse musik i Rastløs. Ligesom altid i Rastløs. Så lad os lige starte blødt ud med noget Lykke Li. Happy now.

I dag i Rastløs, der har jeg valgt at lægge lidt mere vægt på sådan en lytterbesked her, som altid er et emne i programmet her. Der kommer altid fine beskeder ind fra jer lyttere derude, der har mulighed for at sende det her ind og ligesom luft ud i noget af det, I går og tænker på. Og det er ligesom det samme, jeg gør. Jeg sender også mit take ind i programmet her på, hvordan og hvorledes. Det vil sige, at jeg går og optager en gang imellem, når jeg støder på et eller andet. Jeg har tænkt ekstra meget over det, og så spiller jeg det i programmet. Så vi pendler lidt imellem hinandens følelser her i Rastløs, og det er derfor, det er så piv fedt at sidde og lave. Jeg har byttet lidt om på rækkefølgen i dag, fordi at det er jo sådan, at de her lytterbeskeder bliver sendt ind, og så tager jeg dem med senere i udsendelserne her. Og den besked, jeg fik sidst, den er fra Maria, og den fik mig til at tænke rigtig meget over noget, jeg i forvejen tænker rigtig meget over, og et spændende, spændende emne i moderne samfund, og ja, i det hele taget bare en skidegod besked. Jeg prøver lige at læse den op her. Hej Carl, jeg føler mig nogle gange rastløs, når jeg er alene. Ikke fordi jeg ikke kan lide mit eget selskab, men fordi jeg vil ønske, at jeg kunne lave de ting, jeg laver alene sammen med nogle andre. Min tanke er, at hvis jeg havde en kæreste, så ville jeg netop kunne lave mine ting samtidig med, at den anden kunne lave sine ting. Det giver en uro for fremtiden, for jeg kan være bange for at ende alene, selvom jeg har gode venner og familie. Dem, jeg bruger mest tid med, er i faste forhold, og jeg elsker heldigvis at være sammen med dem. Men det, der nærer mig, er, at jeg ikke også har min person, og fordi jeg altid går hjem alene. Pointen i forhold til rastløshed er vel, at jeg tænker, at det vil være sjovere at have en kæreste, fordi det samtidig vil forsikre mig, at jeg ikke er alene. Hvordan har du det med at være alene, når du laver det, du synes er fedt? Som nævnt, så er det ligesom den her besked, der har sat gang i nogle ting. Så lad os lige prøve at dele det op i nogle bidder, det her. Jeg synes i hvert fald, emnet omkring flokdyrsmentalitet og solisme, hvis man kan kalde det det, er totalt spændende som poler til hinanden.

gigantisk tune fra Jungle fik du her. Just Fly, Don't Worry. Du lytter til Rastløs, og mit navn er Carl William. Og jeg har lagt lidt ekstra vægt på en lytterbesked i dag. Som regel, så kan du sende lytterbeskeder ind i programmet her, og jeg skal nok fortælle dig, hvordan du gør senere. Men tidligere på ugen her, der fik jeg en lytterbesked, som jeg har valgt at bruge i dagens program, fordi jeg synes, emnet er ekstra specielt og meget vigtigt at tale om. Der bliver ligesom fra Maria, som hun hedder, hende, der har sendt beskeden ind, lagt vægt på det her med og måske være en lille smule ræd for at stå alene med det hele. Hun tænker i hvert fald meget over det her med, at hvis hun havde en kæreste, så ville det være lettere at kunne gøre de ting, hun godt kan lide at gøre alene, men med andre. Og grunden til, at jeg synes, at det er rigtig spændende det her, det er fordi, at det ligger til højrebenet i vores samfund, det her med, at der er noget, der hedder flokdyrsmentalitet, tosomhed, partnerskaber og alt muligt. Bevares, jeg har følt mig enormt forvirret personligt i hele det her med at kigge rundt, og folk, der sidder og fletter fingre, og er pisse gode til at interagere og tage del i ting. Og der er jeg altså tit lukket hoveddøren bag mig og gået hjem og tænkt, jeg er godt nok en loner, eller hvad? Jeg tror, jeg sluttede mere fred med det her, også ved at høre netop andres perspektiver og andres tanker på det her emne med at være måske en lille smule rad for at ende helt alene. Fordi jeg er lidt mere taler for, at jeg tror, at nu da man er alene, hvilket der kan være mange grunde til, man er, så er det en god idé at bruge så meget tid, man kan på at dyrke det, og prøve at finde ud af, hvad der sker derinde. Fordi at det er meget, meget nemt at abstrahere fra den her alenehed, hvis man kan kalde det det, ved for eksempel at have noget i ørerne, eller snakke i telefon med nogen, eller hele tiden være en del af noget. Og så kan man gå hjem og sove, og så slappe vi næsten for at tænke på os selv. Og jeg tror altså, det er bedre givet ud, end som så at bruge så meget tid, man nu har, også mere end man tror på at finde ud af, hvad der sker op i ens egen ende. Med det sagt, så skal vi selvfølgelig have noget musik. Jeg synes, det er så fedt at få en lytterbesked herind. Det sidder jeg lige og grubler over lige nu, at det er jo det, der har været pointen med programmet hele tiden. Det her med at sige, hey, har en hånd, har I lyst til at dele, hvad I tænker? Så føler jeg mig i hvert fald mødt og lidt mindre underlig og også lidt mere normal, hvis man kan sige det sådan.

Blood Orange, Benzo. Samfundet forpligter altså og lugter en lille smule af, at vi skal være iblandt en stor flok hele tiden. Familien kalder, og events og fælles ferier, og før eller siden, så står vi med en masse mennesker rundt om os, vi skal et eller andet med. Jeg synes, det er en dejlig ting. Jeg kan godt lide at samles med folk. Jeg kan godt lide at lave ting. En gang imellem så er jeg også til en god fest eller et bryllup eller et eller andet, hvor jeg tænker, wow, hvor er der mange svedige mennesker til det her event her. Så det er en smuk ting indimellem. Til dagligt er jeg klart mere solist, og jeg er ved at indfinde mig mere og mere med det, fordi jeg må indrømme, at jeg har været lidt skamfuld over at gøre så mange ting alene, som jeg egentlig gør. Spiser alene, løber alene. Altså, indimellem så taler jeg også med mig selv, og det har også været mystisk, hvor jeg nogle gange skal stoppe midt i samtalen og sige, er du underlig? Er der nogen, der ser mig gøre det her? Men jeg tror, det er nødvendigt nogle gange, fordi der er stor forskel på at tilvælge det her med at lære sig selv at kende, og så være for eksempel ensom. Og jeg har faktisk snakket om det i Rastløs her tidligere i et af programmerne. Det her med ensomhed, det har sådan en negativ ladning i forhold til tosomhed. Så i dag kan vi måske kalde det det at være solo og sådan noget her. Jeg synes, der er simpelthen så meget stof at hente i det her med at gøre ting selv. Og det er derfor, jeg i dag har valgt at lægge vægt på en lytterbesked, jeg fik ind fra Maria, der går meget op i det her med at være en lille smule eftertænksom i forhold til det her med, er det mystisk, at jeg ikke har en kæreste at gøre de her ting med, eller måske være en lille smule bange for at ende alene. Og jeg forstår, jeg kender tankerne. Og som altid, programmet har ikke noget svar her, men jeg er så glad for at dele mine tanker og også få nogle af jeres ind i mit system. Det føles sgu varmt og rart. I Rastløs skal vi altid høre musik. Nu skal vi høre en klassisk musik. Altså ikke i den forstand, men en klassiker. Kashmir. The Curse of Being a Girl.

Kashmir, The Curse of Being a Girl. Kontroversiel titel. Fedt nummer, dog. I dag i Rastløs, der har jeg lagt en lille smule ekstra vægt på en lytterbesked, jeg har fået sendt ind af Maria, som meget, meget åbent og varmt fortæller om hendes lillebitte frygt, måske i virkeligheden for at ende med at gøre alle mulige ting alene. Og hun har også forbundet en vis rastløshed til den her følelse. Altså, hvad gør man, når man ikke lige har en kæreste, har det så været anderledes. I virkeligheden, i min optik, så ser jeg det som en meget klassisk situation. Og der er jo alle de smukke par derude, som man kan gå og blive misundelig på, i hvert fald på en off-day, vil jeg sige, der gør det næsten ondt at se sådan en kærestepar, der har det pisse hyggeligt. Eller en familie, der går og smiler og skal over i parken, og det hele spiller. Og så er der jo den her klassiske ting med at sige, alle par eller alle familier eller alle kom sammen og struggler med et eller andet. Der synes jeg, det er spændende at tænke på hvad og snakke om hvad. Og også have den her modpol til det store fællesskab, der hedder, er der måske ikke næsten evig stof at finde i sig selv? Bevares. Jeg synes, det skal ud og bruges, det her alene tid og den her søgen. Det gør jeg i hvert fald selv. Jeg tænker meget over, at jeg synes, det er spændende at være nysgerrig på, hvad der sker inde i min egen sjæl og mit eget system. Men på et eller andet tidspunkt vil jeg jo gerne ud og dele det med nogen. Det skal siges til Marias besked, som kom ind her, og til dig, der lytter med for den sags skyld. Jeg har heller ikke nogen kæreste, eller en milliard venner, eller en kæmpe familie, som jeg er sammen med hele tiden. Jeg overvejer lidt at få en hund på et tidspunkt. Min lejlighed er lidt for lille lige nu, så det vil være noget rod. Men det er de tanker, jeg er. Og jeg tror, jeg har været lidt skamfuld over, at jeg nogle gange hellere vil have en hund end en kæreste, som tingene er lige nu. Men det er også lidt sådan, det er. Det er jo en ægte følelse. Og jeg tror, vi er nogen herude, som ender med bare at gøre en masse ting selv. Og så kan man jo blive en lille smule, hvad skal man sige, sådan et offer af det. Det har jeg i hvert fald prøvet perioder, hvor jeg synes, det er svært at finde rundt i, og jeg synes, det er synd for mig selv. Og så er der andre perioder, hvor jeg tænker, hvor jeg er glad for, at jeg har så meget tid til at finde ud af, hvad der sker i mit system, før jeg skal ud og præstere i den store, stressende verden. Med det sagt, så skal vi nu høre et fantastisk nummer fra et fantastisk band, som desværre ikke har deres forsanger mere. Søren, rest in peace til ham. Det her, det er Lis, og det her nummer hedder Fool.

Tidligere på ugen her, der fik jeg en besked fra Maria, som sendte lidt af sine tanker ind, og hun talte om det her med at måske være en lille smule forskrækket over at gøre så mange ting selv, og blive en lille smule rastløs af ikke lige at have en kæreste og sådan nogle ting. Og jeg ville ønske, at jeg havde slips og kittel på i programmet her og sagde, at det du skal gøre, det er... Men det har jeg ikke, og jeg har aldrig haft det. Men jeg tror på det her med at sige ting højt, at så lever det ligesom et sted, hvor nogen, haps, de griber det og siger noget eller det samme. Og jeg synes, det er det, Maria har gjort ved mit system i dag, fordi hun siger i hvert fald højt, at der er en lille smule frygt for det her med at være for meget selv. Og jeg går og tænker rigtig meget over i forvejen det her med, at jeg synes, det er undervurderet at prioritere sin tid til sig selv. Nærmest så meget nogle gange, at jeg skal hive mig selv tilbage fra det her med hele tiden at tænke, der mangler noget, fordi at der ikke sidder 11 fantastisk perfekte venner og venter med varm aftensmad hjemme i min lejlighed, når jeg har været ude at løbe en tur, eller en perfekt familie, der har folkevognsrugbrød klar, som vi kan køre en lang tur til Mols i, og så kan vi være i vores fælles sommerhus og gøre alle de ting, vi godt kan lide, uden noget som helst drama. Der er de her scenarier, som jeg tænker er sådan, det burde være på en eller anden måde. Lad os nu sige, det var lidt eller sådan, så vil der stadig være noget fnider, som jeg tror, jeg vil blive lidt skræmt over. Og bevares, der er jo ting i ens underbevidsthed, der holder en tilbage fra at gøre ting. Det er meget bevidst om, apropos underbevidsthed. Men i dag, der tror jeg, at jeg vil lægge lidt fokus på den her besked, Maria har sendt ind, hvor hun siger højt, hey, er det lidt mærkeligt at være så meget alene, og burde jeg have en kæreste og gøre de her alene ting med? Jeg føler dig indtil videre, Maria, og jeg er sikker på, at der sidder nogen derude og lytter med lige nu, og også har overvejet de her tanker, eller tænker, går jeg glip af noget? Nu skal vi have sort sol.

her fik du Sort Sol, og du lytter til Rastløs, og mit navn er Carl William. Og til daglig, der har jeg ligesom fundet ud af nu her, at jeg ikke er den eneste, der sidder og tænker en lille smule over, er der en grænse for, hvor meget alene man kan være? Fordi jeg er altså sådan en, der rejser alene, og jeg køber ind alene. Det ville også være lidt underligt, hvis man havde sådan en fast ven, man ringede til, når man købte ind. Det kan være, at nogen har det. Det er luksus, hvis man har det. Altså med det sagt, så vil jeg sige, at jeg gør rigtig mange ting alene. Jeg nyder mit eget selskab. Jeg har også haft en Instagram-algoritme på et tidspunkt, der var meget med sådan nogen, der sad og spiste aftensmad selv, og så fjernsyn i sådan en flot lejlighed i New York, hvor der står sådan en caption der med, efter jeg er begyndt at gøre alting selv, så et eller andet, ikke? Og det taler jo ind i det der lille, skal vi kalde det, ikke mørkt, men mere sådan en skumringssted i mit system i hvert fald, hvor jeg sådan er for meget alene, burde jeg gøre mere sammen med andre. Og jeg har fundet ud af, at tit, når jeg sådan påtager mig den her sociale blæser og går ud i verden og gør ting, så 250 aftaler på en uge. Nu gør vi det. Jeg gør det modsatte nu af det, jeg plejer. Jeg er ikke introvert ud og tager del i ting. Så får jeg det vildt, fordi mit system er anderledes. Og jeg ved ikke, om jeg tror på, at du kun kan være ekstrovert eller introvert. Jeg tror bare på, at i nogen herude, der er lidt sensitive og måske får rimelig mega meget info suget ind i systemet af at deltage i giga-events. Og så er der andre, der gør det og er bedre til det og måske påtager sig en eller anden, det er sgu hyggeligt nok, mentalitet, som jeg har lidt svært ved at gøre. Og ja, jeg fik en besked fra Maria tidligere på ugen her, som har sendt sit take ind på, hvordan hun har det med nogle gange at føle sig en lille smule for alene, og måske have det en lille smule svært over, at der ikke lige er en kæreste, der kommer med suppe hver evig eneste søndag. Og derfor snakker vi lidt om den her flokdyrsmentalitet og solorejsen i Rastløs i dag. Jeg kommer tilbage til den her lytterbesked, som Maria har sendt ind, og jeg kommer tilbage til emnet selvfølgelig, og vi skal altid lige hakke den over med et stykke musik i Rastløs, og nu får du The Libertines Can't Stand Me Now.

The Libertines, Can't Stand Me Now, fik du her, og du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og det har ikke ændret sig, siden jeg blev født. Jeg kan stadig nå det, så vidt jeg husker, så kostede det 500 kroner at ændre sit navn. I min opvækst har jeg brugt mere energi på at være sammen med mennesker, end jeg troede. Jeg er altså det, man vil kalde en introvert person. Jeg lader op alene, og jeg har også fundet ud af, at der er rigtig mange ting, jeg bedst kan lide at gøre alene. Jeg kan rigtig godt lide at rejse alene. Det glæder jeg mig meget til at skulle. Og det faste spørgsmål i forhold til at bestille flybilletter til sin egen rejse med sig selv, det er tit sådan en, nå, hvem skal du afsted med? Og det er altså tit bare mig selv, som jeg skal rejse med. Selvfølgelig, hvis jeg stod i en situation med en sød kæreste eller nogle venner, der var klar på den her rejse, så havde jeg gjort det med dem. Det havde jeg. Men lur mig, om jeg ikke på den her tur før eller siden vil sige, nu har jeg virkelig brug for at være alene. Og jeg tror, vi er mange, der har det sådan. Jeg tror til gengæld også, vi er mange, der glemmer at sige det højt eller gøre noget ved det. Fordi der sker mange ting. Der er flere og flere mennesker i København, hvor jeg bor i hvert fald. Der er i det hele taget bare mange mennesker over det hele. Så der er hele tiden nogle andres energier til stilling til. Og jeg siger ikke, at man skal melde sig ud fra det her. Altså, du kan ikke bo ude i en skov og leve af myg eller et eller andet. Vi skal ligesom ned og købe ind blandt andre mennesker. Vi skal ligesom ud og mingle. Vi skal da selvfølgelig også finde en partner på sigt, der passer ind i det her spindelvæv, vi selv er lavet af og så videre. Men i mellemtiden tror jeg, at jeg vil sige, at jeg vil gerne promovere den her ting med at søge ekstra meget indad. Også på de tidspunkter, hvor du måske derude sidder og tænker, så har det delt med handlet meget om mig selv. Fordi jeg forstår så godt den her ting med, at hvad fanden er balancen imellem ens ego-røv og finde ud af nogle ret væsentlige ting omkring sig selv. Det skal jo ikke blive selvsmagende. Der er også en lille jantelov derude, der puster til en, når man begynder at søge ind i sig selv. Så i dag i Rastløs, der vil jeg i hvert fald gerne tale om måske modpolen i virkeligheden til flokdyrsmentalitet. Og den fortælling og det emne, det bliver altså bakket op af noget musik. Og lige nu, der skal vi høre noget Barcelona. Og det her nummer, det hedder Venter jo bare.

Perfecto Barcelona venter jo bare fantastisk dejligt nummer. To gode gutter Barcelona. Dem har jeg fulgt med. Jeg har fulgt med dem længe, siden de startede faktisk nærmest. Og det næste time og et kvarter, der skal vi en masse mere musik igennem. Og vi skal faktisk som det næste her i programmet, Rastløs, have en lydbesked om ikke så længe. Fordi jeg laver lydbeskeder, hvor jeg deler min rastløshed, eller noget, jeg har tænkt på, eller en eller anden tanke eller følelse, jeg bare gerne lige vil have ud, så går jeg ind i memoen på min telefon og indspiller det. Jeg har så erfaret i programmet her, selvom I kan gøre det samme, at det er nemmere på skrift for dig, som lytter derude. Der er i hvert fald klart flest, der giver igen på skrift, og det forstår jeg egentlig også godt. Jeg skriver også alt muligt ned hele tiden. Så det, du altså kan gøre, hvis du sidder og lytter med nu og tænker, jeg gad satme også godt lige luft ud i det her emne inde i mig selv. Og i dag i Rastløs, der har jeg lagt ekstra vægt på en lytterbesked, og det er jo totalt fedt, at jeg kan skabe et helt program ud fra noget, en af jer dejlige lytter derude har sendt ind, og det er jo super meget det, der er meningen, at jeg kan sidde her og pludre og fortælle om mine tanker, og så kan I sidde derude og lytte med og lige kaste en lille pil min vej med en eller anden tanke eller noget, jeg har tænkt på, og så deles vi om det. Jeg synes, det er mega nice. Jeg føler mig sådan lidt Dr. Phil-agtig, uden at jeg har svaret. Vi har et lige godt svar her i programmet. Vi starter bare med sådan at dele det. Vi kaster det op i luften, og så ser vi, hvor det lander. Og det er det, der er meningen med programmet her. Og det kan du altså gøre derude, og du kan sende en besked ind igennem DR Lyd-appen, ligesom Maria har gjort. Hvis du søger under Rastløs ind i DR Lyd-appen, så kommer der sådan et billede frem af mig, hvor jeg har en lille hue på. Og så neden under det billede, ned til højre, der er en taleboble. Og der kan du sende ind præcis, hvad du har lyst til. Så meget, du har lyst til. Så tit, du har lyst til det. Fordi så kan det være, at jeg tager den med i programmet her, eller det gør jeg helst, fordi at, det er dejligt at mærke, hvad I tænker osv. Og så deles vi. Det er pointen med programmet. Vi deler den med hinanden, den er rastløshed. For den er lidt svær at beskrive nogle gange, men I er rigtig gode til det derude, så bliver vi med det. Vi skal høre en af mine takes på en rastløs lydbesked på den anden side af en sang. Nu skal vi have Steve Lacy, som jeg har kæmpestor optur over for tiden, både som person og også det musik, han laver, og det her nummer, der hedder Static. Baby, you

0: Nu vil jeg altså gerne prøve at vise jer, hvordan det lyder, når jeg optager ting, jeg observerer ude i den store, skøre verden. Det kommer her.
1: Det er morgen herude ved Kalvebod Fælled. Jeg har simpelthen overnattet her med en ven i en shelter, som jeg bookede på en app. Og vi er begge to meget enige om, at det er nok den bedste lille ferie, vi har haft i år. Måske nogensinde, hvis man har store armbevægelser. Så det her, det er en lille promo til den bolde forskrækket. Det vil sige, lej et shelter, lav et bål, steg noget på det, hyg dig, varm dig ved det. Det kan varmt anbefales. Det er længe siden, jeg har gjort det. Kæft, hvor er det hyggeligt.
0: Altså, jeg har igennem tiden været i både Japan og Spanien og Frankrig og Sverige. Jeg skal komme efter dig. Jeg har booket mange ferier efterhånden. Mange shoppingferier, hvor man ender med at komme hævet og en lille smule nervøs hjem igen. Og det har været nice, det har det. Men noget, der ligger simpelthen lige foran os hele tiden, det er det her med at booke en shelter. Jeg kan godt være lidt hys med lugte nogle gange, men det her med at blive snasket lidt til, altså, det er virkelig noget, som jeg skal til at gøre mere. Og det er sjovt, fordi jeg har altså godt kunne lide det, men jeg har ikke holdt det ved lige. Og jeg har også tit tænkt over det her, vi altid gør som mennesker, det her med, at vi fiser rundt ind i en stor by, i hvert fald i mit tilfælde her i København, løber rundt ind og mellem hinanden, og nyt tøj og nye ting, og hvad med en frisk stilling og alt muligt. Og så lige pludselig, så på et eller andet tidspunkt, så ender vi ude ved noget vand eller en sø eller andet sted. Eller kigger på en stjernehimmel, for den sags skyld. Og så synes jeg i hvert fald, det føles som første gang, man nogensinde har set det. Det har sådan en nyhedsværdi hver gang. Og jeg føler, det er, fordi det ikke sker så tit. Det er noget, jeg i hvert fald er dårligt til at holde ved lige. Men ikke fra nu af. Så det her var en shelter-reklame. Du kan booke en shelter på nettet. Søg under booke en shelter, og den var gratis. Udover det brænde og det spidskål, jeg brændte på. Og nogle kartofler i den foliebakke, vi også havde købt, mig og min ven her. Men den smeltede foliebakken. Hvilket gjorde, at vi var sådan lidt... Har vi spist smeltet folie nu? Det skal jeg ikke gøre. Det kan være, at jeg skal lave et program faktisk om mit nye liv som outdoor-person. Det kunne være fedt. Noget, der også kunne være fedt, det var at høre noget musik. Og det her, det er altså School of X, og nummeret, det hedder Slow My Heart Down.

Der fik du School of X med nummeret Slow My Heart Down. Og vi har faktisk været i gang en times tid i Rastløs studiet her nu. Og i dag i Rastløs, der ligger jeg lidt ekstra vægt på en lytterbesked, jeg har fået ind i programmet her fra Maria, som sætter noget fokus på det her med at være en lille smule rad for at måske ende alene og gøre for mange ting selv. Og den her, hjemsøgende tanke omkring, burde man ikke have en kæreste at gøre de her ting med? Fordi jeg kender det sindssygt godt, og derfor synes jeg, det er spændende at tale om det i programmet her. Så efter en radioavis, der dykker jeg videre ned i den her lytterbesked, som jeg har fået. Og du har været rastløs med mig, Carl William, i en time indtil videre. Og vi tager en time til. Nu tager vi lige en sang, og så skal vi have en radioavis. Vi lyttes ved Chris Cornell, Nearly Forgot My Bro.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En ny ulv har vagt opsigt i Bunken Klitplantage, 20 minutters kørsel syd for Skagen, efter en løber i går måtte råbe af en ulv, som beskyttede sin valp ved at vise tænder og rejse nakkehår, og derfor bør alle holde sig væk fra Bunken Klitplantage, skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ifølge styrelsen har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig, men for at undgå potentielle konfliktsituationer, så anbefaler man altså, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Racistiske og truende beskeder, det var bestemt ikke det resultat, som Superliga-klubben Viborg FF havde regnet med, efter en kamp i går endte uafgjort mod Sønderjyske i Haderslev. Men offensivspilleren Charlie Nuuk fik efter kampen flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Aasen.
2: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
1: Charlie Nuuk brændte flere store målchancer i kampen, så han var i forvejen i kulkælderen, siger sportsdirektøren.
2: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra, det hører ingen steder hjemme.
1: Grønland henter mere og mere af arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. Filippinske Jasmine Yosortes arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som 1 måned i Filippinerne, siger hun. Og på forår er antallet af filippinske statsborgere altså 8-doblet i Grønland. Den store stigning er kommet efter, at Danmark og Grønland i 2021 indgik en aftale om hurtigere at kunne give udlændinge opholds- og arbejdstilladelse. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder fra Nuuk.
4: Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille, der bliver flere ældre. Så de arbejdsgivere, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke, og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden.
1: Men det gør også, at det grønlandske samfund står med en ny udfordring, siger han.
4: Der er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, og derfor er det også et politisk emne.
1: Aftenen er tør, og der kommer en del sol de fleste steder. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Velkommen tilbage, eller måske velkommen i det hele taget, hvis du først lige er tunet ind. I dag i Rastløs, som programmet her hedder, hvor jeg er din vært, Carl William, der vil jeg gerne lægge lidt ekstra vægt på en lytterbesked, jeg har fået ind i programmet her. For det er sådan en lille gimmick, jeg har med i stolen her, hver gang jeg sidder og optager. Det er, at du som lytter derude kan sende et take ind på, hvad du tænker på. Nogle gange er det en rastløs ting, andre gange er det sådan lidt mere udefinerbart, og jeg har også fået beskeder ind, hvor der er sådan lidt større verdensbillede, sådan hvordan det hele ser ud. Så det er ligesom et sted, hvor du kan få luftet ud. Det har hele tiden været meningen, så det er så fedt at få beskeder ind i programmet her fra jer lyttere. Og med det sagt, så har jeg fået en lidt speciel besked ind. Specielt, det skal lige forstås korrekt. Altså, jeg har fået en besked ind med et super fedt emne fra Maria, som taler om det her med at gruble lige lovlig meget over det her med måske at lave lidt for mange ting alene og blive lidt rastløs over, at der måske ikke er en partner, man kan gøre det med. Og grunden til, at jeg har taget fat i den her besked, er, fordi jeg kan relatere totalt godt. Og jeg går altså rimelig meget til dagligt og tænker over det her med, hvor er balancen? Hvor er den her balance mellem flokdyr og solorejsen? Og jeg tror, jeg hælder meget til den her solorejse-ting, hvor jeg måske har været lidt skamfuld over, at jeg gør så mange ting alene førhen. Men nu er jeg begyndt at indfinde mig med det. Og så sætter jeg ekstra meget pris på, når jeg så laver noget med de her andre mennesker i mit liv. Fordi selvfølgelig er der flokdyrs mentalitet, som de skal bruge og gøre ved. Men jeg har også en idé om, at der er kommet så mange indtryk i vores moderne verden her, at det bliver noget rodebutik i forhold til indtryk. Så det her med sådan at mødes med nogen for at sidde og sludre og få noget nærvær, det er også blevet noget med, hvor man måske mødes og sidder og scroller eller spiser e-nummer eller snakker om penge eller et eller andet. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Og fred være med det, for det er der også en masse stof i. Men jeg er lidt sådan en snegl, der skal hjem og gøre mest selv. Og så kan jeg komme ud, snuse lidt herhenne. Er der trygt? Det er der. Det her, det er en god flok. Her bliver jeg. Lad os lave et bål.

Big Dog, The Last Dinner Party fik du her. Og mit navn, det er Carl William, og jeg er altså vært i det her program Rastløs, som er bygget op på min rastløshed, for at sige det rundt regnet. I dag, der bliver emnet sådan lidt det her med, hvad sker der imellem at gøre ting selv og skulle leve efter den her flokdyrs mentalitet, som vi får printet ind i vores DNA fra start. Det hedder, der skal være en flok, og der skal være mange, og du skal være social og alle de her ting. Jeg har altså en dejlig familie og nogle skønne venner omkring mig, men jeg føler mig tit stadig alene. Jeg føler mig tit stadig ekskluderet. Og jo, der kunne godt sidde en psykolog eller være en eller anden smart bog foran mig, der sagde, jamen ved du hvad, det startede tilbage dengang, du var en lille dreng. Det er også super fint, men jeg er ikke en lille dreng længere, så jeg tænker for mit vedkommende, at det er meget godt at være lidt mere i nuet og tænke, hvor er vi med alt, jeg har fået med? Og jeg tror, at jeg er lidt sådan en, der er blevet vant til at gøre ting selv. Og så kan jeg også mærke med mit lille sansehoved her, som du måske, hvis du har lyttet til Rastløs, har fundet ud af findes. Altså det her med, at jeg tænker meget over ting, jeg mærker meget, og jeg putter mange ord på ting. Det er rart for mig at gøre, det er en skøn ting at kunne, og det er endnu skønnere, at I derude sender beskeder ind, fordi det viser sig, at jeg er jo ikke den eneste tænker. Der sidder alle mulige derude og tænker på præcis de samme ting. Fordi jeg tror, vi lader det samme som mennesker generelt set. Og så er der nogle motiver og nogle regler, vi helst gerne skal følge. Og der er det her med flokdyrsmentaliteten. Altid noget med, jamen, det er vigtigst sammen med andre. Og bevares, det er det. Men jeg tror, der er forskellige måder, den her vægt kan stå. Så hvis du sidder derude lige nu og tænker, hold da op, jeg er meget alene. Det er spændende med det her. Så vil jeg sige, det synes jeg er fedt, altså.

Spawner med Respawn. Du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og i dag der har jeg taget fat i en lytterbesked, som jeg har fået ind af Maria, som snakker lidt om det her sted med måske at gå og vente på, at der kommer en eller anden kæreste eller nogen, man kan gøre sin hverdagsgøren sammen med. Og hvor jeg måske sidder her i stolen uden at være ekspert overhovedet, men har mit take på tingene, som er sådan lidt, jeg føler, at alle burde bruge mere tid alene. Og det kan godt være, det er kontroversielt at sige højt, og det kan lyde som om, at det er bare mig, der ikke gider ud og lave alle mulige ting. Det kan også godt være. Jeg synes bare, at nogle gange så forpligter det. Så er der sådan en fiktiv følelse et eller andet sted i fremtiden, der er sådan, alt det du gør, skal på et tidspunkt præsenteres for nogen i flokken. Og jo, det skal det jo også. Men jeg tror, man skal tage det der introvert begreb en lille smule seriøst og forstå, at nogle af os kan altså godt lide at være rigtig, rigtig meget alene. Så det er en god ting, hvis du sidder derhjemme, som jeg har gjort i mange perioder i hvert fald, og været sådan en lille smule skamfuld over, at jeg bedst kan lide fredag selv. Jeg går ikke så meget ud i weekenderne. Jeg chiller mest bare alene. Når jeg så kommer ud de gange, det er, så bliver jeg jo totalt glad. Og det gør jeg til gengæld også, fordi at jeg skal hjem og være alene igen. Nu skal vi høre Future Island Seasons. Waiting on you, hedder det her nummer.

kort meget spade med i Rastløs i dag, fordi at det Rastløs er mig, der taler om rastløshed, men også præsenterer musik for dig. Så hvis du er guitarfanatisk, så er det præcis det her program, du skal lytte til. Og hvis du først lige har mødt op nu, så kan du gå ind i DR Lyd-appen senere og spole tilbage, og så lover jeg dig for, at der er tråd for alle pengene. Udover det, så prøver jeg i dag lidt at tale om det her med solist og flokdyrsmentalitet. Hvor jeg tror, de fleste af os kan genkende det her med, at det lugter af, at der står en flok og venter, og der siger, kom herhen, kom ind i flokken. Du er så meget alene. Hvad laver du derude i Vanløse, hvor jeg bor personligt? Og det kan være, du bor et andet sted og også tænker, okay, i dag kigger jeg lige ud af brevsprækken. Der sker meget derude. Hold nu kæft, der er smæk på derude. Wow, energier, 28 grader, det forpligter, jeg skal have min bikini på og ud og ned på stranden og stå i kø med alle mulige. Jeg synes, det er irriterende ud. Der sker så meget derude, så nogle gange, så jeg giver sgu op, jeg bliver inde. Jeg skal se Barnaby, og så skal jeg binge i det, den her pakke Cheerios. Sådan har jeg det tit. Og jeg fik en besked tidligere på ugen her, som jeg har valgt at lægge væk på i programmet Rastløs i dag fra Maria, som altså også tænker over det her. Som jeg, før jeg fik en besked fra Maria, har tænkt rigtig meget over det her med, hvem bestemmer om, hvad der er lovligt og ikke lovligt i forhold til flokdyrsmentalitet og solismen, som jeg har valgt at kalde den. En måde at skabe flokdyrsmentalitet på, det er jo et band, der jeg nævnte tidligere i programmet her, at det i dag, det er et spade, altså der er kun spade her i programmet, og ikke spade som en idiot, men der er så meget guitar i programmet i dag, så nu skal vi selvfølgelig have noget mere guitar. Det her, det er Geese, og nummeret hedder Appa du Coquin.

dag i Rastløs, der har vi taget et fedt emne op, og jeg siger vi, fordi det er ud fra en besked, som jeg fik af Maria tidligere i programmet. Jeg vil læse den lytterbesked op senere, som hun har sendt ind, som har sat tingene i gang i mit system. Det her med at være en lille smule skamfuld over at gøre de fleste ting selv, og måske stå og vente på en eller anden fiktiv flok, der griber en herhen. Fordi jeg tror lidt på, at man kan have en masse mennesker omkring sig, en masse ting omkring sig, familie, events og højtider og alt det her, men det er bare ikke lige det. Sådan har jeg det i hvert fald. Og jo, jeg har bladret biblioteket igennem, jeg går ikke på biblioteket, jeg har bladret YouTube igennem for TED Talks og alt det her, så jeg tør godt sige højt, at jeg har ikke så mange blind spots i forhold til sådan noget med, kunne det ikke være en gang, den gang, hvor du har overset, at det er et traume? Fordi om det er et traume, eller det hele bare var super rationelt og fint tilbage i min barndom, eller det er noget, der dukker op for nyligt, så ændrer det ikke på tingens tilstand. Jeg lader mest op selv. Jeg er min egen bedste ven, og selvfølgelig har jeg dejlige mennesker omkring mig, men jeg gør mest alene. Jeg gør flest ting selv. Jeg tjekker flest ting ud selv. Jeg rejser selv og alt det her. Så jeg stikker altså fingeren i luften og siger, jeg synes, det er fedt med folk, der har gang i deres solorejse, og også tit er på tippet til at tænke, hold kæft, jeg har været meget alene, jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Jeg tror, det er en fed ting at gøre mange ting selv, og også øve sig i det her. Et godt eksempel er jo for eksempel, jeg synes, der er sådan nogle levels af det. Først går man i biografen selv, den er sådan lidt weird. Så tager man ud og spiser selv, den er vild at lave, så ud og spise selv. Rejse selv, nej, det kan man jo ikke. Fanden. Så der er nogle levels af det her med at gøre ting selv. Det kan også være, at jeg ser det som et lille spil, men jeg vil sige, at der er snart ikke de ting, man kan gøre alene, som ikke er prøvet af i min lejr i hvert fald. Så jeg støtter altså solisten derude, der sidder og lytter med og tænker, jeg har meget tid alene, jeg kan godt lide det, men er jeg underlig? Jeg synes ikke, du er underlig, hvis du sidder med den her følelse. Jeg gør det meste selv. Og det promoverer vi i dag i Rastløs, sammen med musik. Den her, synes jeg, er smuk. The Minds of 99, som fluer for noget.

hele Danmarks The Minds of 99 fik du her med nummeret som fluer. Det at være ensom er blevet negativt, og der er meget fokus på det, og der er få af de her krigere derude, der stormer igennem, hvor end de kan, så siger de, hey, man må gerne være alene. Man må gerne gå i biografen selv. Man må gerne give sig selv et kys på kinden. Det kan man ikke. Man må gerne dyrke det her solo og gå lidt rundt om sig selv. Og jeg tror på, at vi måske nogle gange ender i situationer, hvor vi ender med at stå med tingene alene. Og der er ikke nogen, der vil have sådan noget ondt. Der er ikke nogen, der bestemmer sig for, nu skal du satme udsættes for at være alene, eller ensom, eller hvad end man har tænkt sig at kalde det. Jeg er ikke så bange for de her begreber. Men det der med at gentage dem og gøre det til et eller andet, det gør vi tit, fordi vi er et lille, spøjst, hyggeligt land, hvor vi nærmest har givet hånd til alle, der bor her. Men det her med, at når man så siger alene, så er det sådan, er det ikke lidt ensomt? Det kan da godt være, det er det i perioder, men vi er jo også nogen, som sidder og tænker, hvad fanden skal jeg tage fat i? Så man kan da lige så godt bare dyrke sit eget space. Det kan jo også være, at du op i alderen har mistet din partner, eller ikke har nogen børn tilbage, eller et eller andet. Der er jo alle mulige situationer, hvor det kan være fint det her med, at man siger, jamen burde du ikke ses med nogen, eller burde du ikke gøre noget med nogen? Det er jo en følelse. Det er jo ikke det her med, at man ikke vil. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Jeg kan jo godt lide at være sammen med folk, eller se folk. Men jeg bruger også meget energi på det. Og jeg gør en masse ting, som man også kan med andre selv. Fniser af ting, køber noget lækkert ind, går og smiler på gaden og tænker på et eller andet sjovt. Og jeg er jo ikke kun alene. Jeg vil bare sige, at jeg er langt mere alene end sammen med andre. Jeg tror, der er nogen, der lever omvendt, så de er faktisk klart mest sammen med andre, og så en lille smule alene. Og vi har også snakket om det i en af de andre programmer i Rastløs her, hvor der var en, der sendte en lytterbesked ind omkring det her med, at når man så endelig er alene, så ligger man og tænker på alt muligt, man ikke fik tænkt over, fordi man ligesom abstraheret fra ting ved at være sammen med folk, eller gøre noget, eller arbejde, eller hele tiden være i gang. Så man endelig ikke skal sidde og tænke med sig selv, puha, det er farligt. Og jeg forstår, fordi der er altså mørkt og klistret ind i ens eget system. Og jeg forstår godt, at man prøver at undgå det. Men jeg tror på, at før eller siden, lige meget hvor mange mennesker du har i din telefonbord, hvor mange gøremål du har, så bliver du på et tidspunkt konfronteret med de ting, der er derinde. GB hedder den her kunstner, og nummeret hedder Another Life, og det er featuring Nina Lundberg.

Du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og du slipper ikke fra musik i programmet her. Og som jeg har nævnt tidligere, så har vi hørt rock hele indtil nu. Rock, rock, rock, rock, rock. Og bevares, jeg elsker rock. Men jeg elsker også et afbræk fra rock. Jeg elsker også pop. Jeg elsker alt musik. Og derfor så gør jeg mit bedste i Rastløs her for at promovere så meget ny og spændende musik, som jeg har stødt på for dig derude. Og nu skal vi have noget, som du måske ikke havde regnet med. Det kan også være, du har siddet og tænkt, jeg tror, at når der er præcis 25 minutter tilbage Rastløs i dag, så spiller Carl William Janet Jackson med nummeret Take Care. Værsgo.

I programmet Rastløs her, der kan du altså sende lytterbeskeder ind. Det kan du gøre igennem DR Lyd-appen. Så hvis du søger under Rastløs derinde, så finder du et billede af mig, der har en hue på og en sort jakke og står og poserer lidt. Fordi man skal se godt ud på sådan nogle pressebilleder der, så jeg har gjort mit allerbedste. Det du skal ved at gå ind i den her app, det er at sende dit take ind på, hvad end du føler. Og det kan være, at du er utilpas. Det kan også være, at du har det perfekt. Det kan være hvad som helst. Så sender du det ind igennem DR Lyd-appen. Du søger under Rastløs-programmet. Du finder et billede af mig nede i hjørnet under det billede. Der er en taleboble, og der kan du skrive præcis, hvad du har lyst til det. Så tager det med i programmet her. Og det, jeg har gjort i dagens program, det er at bruge en af de her dejlige lytterbeskeder, som jeg har sendt ind, som kommer fra Maria, som altså har lagt vægt på det her emne omkring, kan man være for meget alene? Har man brug for nogen til at gøre ting med? Jeg ved ikke, ængstelighed er måske det forkerte ord at bruge, men jeg kan i hvert fald relatere til den her følelse af, hvad filan? Skal man bare stå her selv? Er der ikke nogen, man kan gøre de her selv ting sammen med? Og det synes jeg er et spændende emne, så derfor har jeg taget det op. Vi skal lære noget musik, før jeg læser den her besked op, som Maria har sendt ind i programmet. Det kommer her, Lola Young from Down Here.

Lola Young from Down Here fik du her. Og i dagens afsnit af Rastløs, der har jeg altså fået en lytterbesked ind fra Maria, som har sat gang i mine tanker i hvert fald. Og jeg vil lige prøve at læse den op for dig. Hun skriver sådan her. Hej Carl, jeg føler mig nogle gange rastløs, når jeg er alene. Ikke fordi jeg ikke kan lide mit eget selskab, men fordi jeg vil ønske, at jeg kunne lave de ting, jeg laver alene sammen med nogle andre. Min tanke er, at hvis jeg havde en kæreste, så ville jeg netop kunne lave mine ting samtidig med, at den anden kunne lave sin ting. Det giver en uro for fremtiden, for jeg kan være bange for at ende alene, selvom jeg har gode venner og familie. Dem, jeg bruger mest tid med, er i faste forhold, og jeg elsker heldigvis at være sammen med dem. Men det nærer mig, at jeg ikke også har min person, og fordi jeg altid går hjem alene. Pointen i forhold til rastløshed er vel, at jeg tænker, at det vil være sjovere at have en kæreste, fordi det samtidig vil forsikre mig om, at jeg ikke er så alene. Hvordan har du det med at være alene, når du laver det, du synes er fedt? Det var den her besked, som jeg synes var spændende. Og jeg kan da egentlig også lige svare Maria på hendes spørgsmål. Altså det her med, hvordan har du det med at være alene, når du laver de ting, du synes er fedt? Og jeg har altså øvet mig i at være alene. Jeg vil sige, det startede med måske at have været en følelse i mig, sådan en grundfølelse af hele tiden at gribe ud steder, men så være lidt bange for at blive ekskluderet, så måske faktisk i virkeligheden lade være med at opsøge fællesskaber. Det tog lidt overhånd i en periode, kan jeg huske, hvor jeg var sådan, okay, dude, altså, du kan ikke kun være alene, det går sgu ikke. Så det blev en slags isolation, vil jeg sige. Og uden at være alene ekspert, så vil jeg sige, at der er langt fra isolation til alenetid. Så jeg har ligesom fundet ud af, at der er virkelig, virkelig mange spændende ting at lave selv, hvis man slukker for den her, jamen hov, har du ikke en flok, du skal se? Der er ligesom noget i mig, der er blevet sådan, jo på et tidspunkt, men jeg har rigtig meget i mit eget lille system, jeg lige skal se først, og jeg lige skal blive klogere på, og jeg gerne vil lære mere omkring, for der er jo evig stof inde i ens eget system.

Her fik du Elias Rønnefeldt, No One Else. Og lige om lidt, der er der altså gået 2 timer i programmet Rastløs her. Det flyver afsted, det her lille mystiske stykke tid, som det tager at lave det her program, og som det tager at læse lytterbeskeder op og lytte til musik og så videre. Det er så fedt at sidde her og lave det her program, og det fedeste ved det er, at jeg i sin tid, da jeg startede med at lave det her program, der sendte jeg sådan lidt nervøst en føler ud, der hed, kunne det være, at nogle lytter havde lyst til at sende lidt tanker ind? Uden at vide, hvad der skulle ske. Og siden da har der været så mange fine takes på jeres tanker derude, som I har sendt herind. Fordi programmet her er

høre deres musik, så ser jeg interviews med dem og tænker, wow, en svedig type, jeg vil gerne lytte til dit musik. Andre gange, så lytter jeg til noget musik, og så er det sjældent, at jeg ser et interview med personer og tænker, wow, du er et røvhul, jeg kan slet ikke lide dit musik alligevel. Det er altså tit spændende, at det hænger sammen, det her. Der er nogle tilfælde også derude, hvor man tænker, det er meget mærkeligt, jeg kan ikke få det til at hænge sammen. I det her tilfælde, der snakker vi om et band nu, som altså er skabt ud fra hele det her Odd Future kollektiv. Og ud fra det her band er så kommet en fyr, der hedder Steve Lacy, som jeg også spillede tidligere i programmet her. Så det er altså et sindssygt fedt band. De har lavet nogle hits, og de er jo verdenskendte, specielt for musikelskere, men de er ikke sådan fuldstændig bravende. Jeg håber, de bliver mere bravende, end de allerede er. Lad os sige, at det er i hvert fald band med street credit nok. Og det er derfor, jeg har taget et af deres numre med som ugens restløs. Nu skal vi have The Internet. Det er nummer, der hedder Girl Feed Kajonana.

Det var altså ugens rastløse. Hvis du ikke kender The Internet, så synes jeg, du skal tjekke dem ud. Det er et rigtig svedigt band, som er lavet ud fra hele det her Odd Future kollektiv, som består af Earl Sweatshirt, Tyler the Creator, Frank Ocean osv. osv. Det er så spændende, når der lige pludselig er en kreativ bevægelse, der bare spiller. Altså, der bare opfostrer kun dygtige mennesker. Det er godt nok vildt, men det må jo smitte, det her med kreativitet og musik, for den sags skyld, siden at man kan samle så mange om det samme, og så lave så mange forskellige svedige ting. Du har lyttet til Rastløs de seneste 2 timer her, det har været en fornøjelse, og jeg håber, du vil lytte med igen. Og hvis du først lige har tunet ind, så kan du også finde Rastløs i DR-lyd-appen. Og igen i dag, så er der ikke nogen konklusion. Der er ikke nogen i kittel herinde, der fortæller dig, hvordan tingene hænger sammen. Der er heller ikke mig, der skal

sige, det er rigtigt, du burde gøre sådan her. Jeg snakker, og I lytter og sender beskeder ind til mig, hvor I deler jeres følelser. Så vi er i gang med sådan en pingpong. Vi kommer tættere på hinanden i programmet her, bakket op af en masse lækker musik hver eneste gang. Så jeg synes, du skal lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21, hvis du ikke har planer der. Og hvis du har planer, så tag AirPods i og lad som om du lytter til, hvad din sidemand siger, og så lyt til Rastløs i stedet for. Programmet er som altid produceret af Andreas Skødt Lendstrup, og ja, du har været rastløs med os de sidste 2 timer. Det var en fornøjelse, at du lyttede med, og jeg håber, vi lyttes ved igen. Du skal lige have et stykke musik her til sidst, inden vi når på en radioavis. E.G. New Year's X. Hey.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er blandede holdninger til den video, som organisationen Hizb ut-Tahrir har lavet til gymnasieelever forud for skolestart. Muslimske unge bliver i kampagnen opfordret til at droppe det, som Hizb ut-Tahrir kalder en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur. Til det siger gymnasieelev Wafa Zarabi fra Aarhus og Ilham Ali, der er sygeplejestuderende i Aalborg.
2: Altså den her video, det handler jo ikke om, at man ikke skal pas ind i Danmark. Det er mere om ens identitet.
3: Jeg arbejder og studerer, men min religion, det er noget, der er min privat. Det er ikke, når jeg står i borgaden og braler, jeg er muslim. Så den video, jeg tænker, det er lidt unødvendigt lavet, fordi at vi ved jo, hvem vi er.
1: Kampagnen har ellers fået alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der kalder den farlig og kamufleret ekstremisme.
4: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Hizb ut-Tahrir er en antidemokratisk organisation, der er forbudt i flere lande, men altså ikke herhjemme. Og en talsmand for Hizb ut-Tahrir siger til DR, at det er regeringen, der skaber splid ved at mistænkeliggøre muslimer og problematisere islam. Ukraines præsident Zelensky er i dag mødtes med en af den russiske præsident Putins allierede, nemlig Serbiens præsident Aleksandr Vučić. Det skete i et forsøg på at skabe en bredere kreds af allierede, det vurderer Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Måske i det her tilfælde prøver at trække Serbien en lille smule væk fra Rusland. Serbien har jo ikke tilsluttet sig EU's sanktioner mod Rusland, og det kan være, at Zelensky ser en mulighed for måske at gå ind og påvirke en del af den debat, der er i Serbien.
1: Selvom der er tale om en af Ruslands gode venner, så er besøget alligevel en smart strategi, vurderer Flemming Splidsbol.
5: Nu må vi se så selvfølgelig, hvad han egentlig får ud af det, men forsøg på ligesom at påvirke, at forsøge at vise sin tilstedeværelse, så ser man, kan trække Serbien i en lidt anden retning. Det virker egentlig ganske fornuftigt.
1: Verdens næststørste haj er kommet til Nordjylland. I dag fandt strandgæster en næsten 5 meter lang død haj nær Aalbæk Havn syd for Skagen. Der er tale om en brugten. Det er den næststørste hajart i verden. Den døde haj måler helt præcis 4,85 meter ifølge Nordsøen Oceanarium, der sammen med Statens Naturhistoriske Museum skal obducere hajen for at finde ud af, hvorfor den er død og for at indsamle prøver. I nat mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Vinden den er svag til jævn. Jeg kommer igen med mere nyt om en lille time. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er helt styr på sikkerheden ved Pride-ugen, der i dag er åbnet i København kun 2 uger efter angrebet mod Berlin Pride, hvor 1 person mistede livet og flere blev såret. Men der er ingen grund til at blive væk, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Dekker Poulsen.
2: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om.
1: Og vores reporter Camilla Schøler Fast har været forbi festen i hovedstaden.
3: Jamen det første, man møder, når man kommer herned, det kan man nok fornemme bagved mig, er et kæmpe stort dansegulv. Men imellem de her fællesdans og andet hernede, så ser man altså også nogle ekstra betjente, end man plejer. Og nogle af dem, som er mødt op her til Pride's første dag i Pride Week, det er dig, Lars Tejlad. Hvor meget fylder det her med Berlin-angrebet?
4: Ja, der er nok en sikkerhedstrussel, som er blevet forøget i hvert fald, og det er da bekymrende at tænke over.
3: Hvorfor er det så vigtigt for jer alligevel at møde op? Hvorfor er det så vigtigt?
4: Nej, men jeg tror da, det er vigtigt også at måske at give noget støtte til et LGBT-miljø, som måske har lidt svært ved at vide, hvilket ben de skal stå på. Jeg ved også, det er lidt splittet. Hvor meget må man adressere truslen imod homoseksuelle? Og hvor meget må man ikke regnbuebevægelsen osv.? Så jeg tror, det er vigtigt at komme og støtte op.
1: I Colombia er en ny præsident taget i ed, Abelardo de la Espriella, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump. Og præsidenten har lovet, som andre højrefløjsledere i Sydamerika, at bekæmpe kriminalitet, siger korrespondent Christian Almblad.
5: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. De her højrefløjskandidater lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan stå ned på banderne.
1: I oktober skal Brasilien til valg, og her kan det også ende med endnu en sejr til højrefløjen.
5: Der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist. Og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
1: Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere personlige advokat Todd Blanche er i dag blevet godkendt som USA's justitsminister med et knapt flertal. Dermed er et langvarigt dødvande mellem republikanerne i senatet og Trump-administrationen slut. Flere senatorer var bekymrede, blandt andet på grund af en fond på $1.8 milliarder, som kritikere frygtede ville give erstatning til nogle af de personer, der blev retsforfulgt for at deltage i angrebet på kongressen den 6. januar i 2021. Todd Blanche har været fungerende justitsminister siden april, og han har siden droppet den omdiskuterede fond. I nat mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest, og vinden den er svag til jævn. Det var den udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

backside.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Racistiske og truende beskeder var ikke det resultat, som Superliga-klubben Viborg FF havde regnet med, efter en kamp i går endte uafgjort mod SønderjyskE. Men offensivspilleren Charlie Nuuk fik efter kampen flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Aasen.
2: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler på mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
1: Charlie Nuuk brændte flere store målchancer i kampen, så han var i forvejen nede i kulkælderen, siger sportsdirektøren.
2: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra, det hører ingen steder hjemme.
1: En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra Bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. En løber måtte i går råbe af ulven, som beskyttede sin hvalp ved at vise tænder og rejse nakkehår. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ifølge styrelsen har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig, men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig for området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller hans fars eftermæle, at han selv blev benådet. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag. Der havde endnu ikke været strafudmåling.
3: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me and left me to the whims and of Donald Trump.
1: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig. Og alt, hvad jeg kan sige til alle derude, er, hvad ville I have tænkt om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig, og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, lød det fra Hunter Biden. Så når vi også til et kig på vejret. I nat kan du regne med ned mellem 10-17 grader, og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest, og vinden den bliver svag til jævn. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen til P6. Mærk. Lyden. Yep.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tyrkiet ser gerne den fælles forsvarsaftale, som landet fredag underskrev sammen med Saudi-Arabien og Pakistan, udvides til at inkludere flere lande. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. En ulv har vist tænder en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
2: Nej! Stop!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv, men løberen beskriver, at det ikke hjælp ret meget. Senere trak løberen sig væk og søgte hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Køerne gik hen mod ulven og fik presset den længere væk, og så kunne den noget chokerede løber komme væk, inden han altså slap fra situationen i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder nu mere og mere i landets kommuner. 3 ud af 4 kommuner oplever, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det viser en ny rundspørg fra kommunernes landsforenings analysemagasin Momentum. Ældrecenter Vesterlund i Hjørring er et af de mange steder, hvor de kan mærke udfordringerne. Det fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
3: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
1: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Der er altid en årsag til adfærden, fortæller Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens.
4: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Ældreminister Jacob Mark fra SF siger til os her i DR, at der skal laves en ny demensplan. Her vil de beslutte, hvordan de får mere uddannet personale og generelt gør noget ved problemet. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden med at skyde fra sydvest. Vinden er svag til jævn. Det her var radioavisen. I studiet bag mikrofonen var det Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er ikke hverdagskost, at Smukfest må lukke hovedindgangen under en koncert på bøgescenerne, eller hjælpe folk i sikkerhed bag en bar, fordi det føler sig mast. Men det var præcis, hvad der skete efter et af årets Smukfest. Hovednavnet The Minds of 99 gik på scenen i aftes. Da bandet havde spillet lidt over en halv time, var det nemlig så pakket med mennesker foran bøgescenerne, at folk blev afvist, hvis de forsøgte at komme ind af hovedindgangen, der ligger bag ved bøgescenerne. Derudover blev cirka 10 gæster klemt på en måde ved en bar, så de frivillige medhjælpere måtte hjælpe dem over disken og ind bagved, skriver Smukfest selv i en pressemeddelelse efter koncerten. Smukfest understreger, at langt de fleste publikummer havde en forrygende koncert, og at ingen er kommet til skade ved koncerten. Trusler, skub og slag, det er noget, som personalet i landets ældrepleje stigende grad må finde sig i, når de er på arbejde. 3 ud af 4 kommuner oplever, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det viser en ny rundspørger fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og det går hårdt ud over personalet, fortæller Tanja Nielsen, der er sektorformand for social sundhed i fagforeningen FOA.
2: Det er jo en af de faggrupper, der på landsplan, når vi laver statistikmålinger på det, er allerhårdest ramt af PTSD. Og det er jo i den grad også en belastningsreaktion, der kommer, når du bliver udsat for gentagende råb, nap, skub, slag.
1: Tanja Nielsen efterlyser løft af demensområdet i en kommende handlingsplan.
2: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: Ældreminister Jacob Mark fra SF lover, at en ny national demenshandleplan er højt prioriteret hos ham.
3: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
1: Mange skal senere i dag hjem fra ferie, og det vil man nok særligt kunne mærke på vejene på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet. Særligt på motorvejene og vejene til og fra de mest populære sommerhusområder skal man også være opmærksom. Og det gælder både i de østjyske hen over Fyn og omkring hovedstadsområdet, sådan lyder det fra P4's trafikvært Anne-Sophie Kromand.
4: Jeg forventer et sted som for eksempel Øresundsmotorvejen er et sted, hvor vi kommer til at kunne mærke det. Der er også Hillerødmotorvejens forlængelse. Der plejer at være en del trafik til og fra sommerhusområderne i Nordsjælland.
1: Og så har P4's trafikvært særligt et godt råd, hvis det altså er muligt.
4: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Og du kan holde dig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dr.dk/trafik. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aftenen i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketered. Det er tragisk, at voldelig og udadreagerende adfærd hos borgere med demens er blevet et stigende problem i ældreplanen. Så lyder det fra ældreminister Jacob Mark fra SF, der lover at give demensområdet et løft i en ny handlingsplan. Udmeldingen kommer efter en ny rundspørg fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. Her svarer 3 ud af 4 kommuner, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Jacob Mark har problemet højt på sin prioriteringsliste.
2: Det bliver noget af det, der ligger allerførst for mig som minister. Præcis hvad det vil kræve, det er noget af det, jeg skal finde ud af sammen med nogle af de organisationer, der ved rigtig meget om det. Ældresagen, Alzheimerforeningen, jeg skal snakke med KL. Og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
1: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der lige nu slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
3: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: Jakob Mark forsikrer, at ressourcesvage kommuner også vil blive prioriteret.
2: Det er jo en generel prioritet for den her regering, at nogle af de kommuner, der har mindst, de får mere.
1: I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsnærende telefon. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
4: Rigtig mange steder der er de ret stramme. Altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfrit skole helt frem til efterårsferien. Og det gør en forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
5: Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Og efter efterårsferien får eleverne på efterskolen Smededal adgang til deres telefon 3 timer dagligt. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Det her var radiovisen med Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.